0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. Nå skal vi ta en liten sveip over nyhetsbildet. Klokka er 6:30. Vi kan begynne med bystyrerepresentant Veronica Garcia Cambe i Høyre, som mener det finnes rom for, til å gjøre mer for personer med alvorlige psykiske lidelser innenfor dagens lovverk. I vår stilte spørsmål til Haugesund kommune om hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer følges opp. Direktør for helseomsorg og kommunale tjenester, Knut Arne Askeland, forteller i et intervju med Haugesunds Avis at det pågår et tverrfaglig utviklingsarbeid som initiert av spesialisthelsetjenesten for å etablere en mer helhetlig metodikk for voldsrisikovurdering og forbedre forståelsen av begrepene som brukes. To førere mistet lappen og ble anmeldt, og UP hadde kontroll på bukken i 80-soner på E39 i går. Høyeste målte hastighet under kontrollen var 137 km i timen, rapporterte Sør-Vest politidistrikt i går kveld. Boligprosjektet Grande Panorama i Drøbak ble i forrige uke tildelt statens arkitekturpris, og vindus- og dørprodusenten Førre i Tysvær kunne da juble over resultatet fra den største enkeltleveransen i bedriftens 76 år lange historie. Og Etne Saloon Festival arrangeres for første gang den siste helgen i juni. Da er det festival på parkeringsplassen utenfor Old River Saloon. Og eier av saloonen, Rune Kringlebotten, forteller at det er plass til en del tusen, og at billettsalget har begynt å ta seg opp.

Til helga setter han kursen mot Haugesund og skal spille på Rådhusplassen under bykalas. Godeste Tobias Stenå litt senere i sommer er det Skånevik som er destinasjon når det er tid for bluesfestivalen der. Vi kan ta en liten kikk på trafikken, og det er ingen store meldinger inne nå på morgenkvisten. Vi skal følge med så godt vi kan utover her, og så får du gi oss beskjed hvis du har noe å melde frem selv. Det er bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102 hvis du har noe å melde frem. Flytrafikken, der ser det ut til å gå som det skal. De første to flyene har kommet seg av gårde. Litt før 10 år, Norwegian, som har egentlig avgang 6:15 til Oslo, men som har kommet seg av gårde litt før 10 år, og så var det jo litt tidligere ute. Widerøe sitt fly til Bergen, som har satt opp med avgang 6:55. Ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt i flytrafikken. Og når det gjelder værutsiktene, så kan det fort bli en veldig fin dag i dag også. Vi fikk jo virkelig sommerstemning i går, og det ventet oppholdsvær og lange perioder med sol i dag. Så er det litt trøkk i vinden. Når vestlig bris mener opp i stiv kuling på kysten, så skal det minke til liten kuling etter hvert utover morgenen i hvert fall. Og når det gjelder temperaturen, så er det meldt opp mot 16 grader på det varmeste og strålende sol utover dagen. Så ser det ikke så aller verst ut for morgendagen heller. Litt mer skyer på himmelen kanskje, med litt mer delvis skyer oppholdsvær, ellers nordvestlig frisk bris utsatte steder, i hvert fall som det ser ut foreløpig.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter. Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Din morgen på Radio 100.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Det ble målfest for FK da Ranheim ble slått 4-1 på Haugesund Sparebank Arena i går. Erik Wieland Andersen skåret 3 av målene. Det er ikke mye som slår dette, sa han til Haugesunds avis i Mixed Zone etter kampen. Han hadde aldri før skåret 3 mål i samme kamp for et A-lag. Han fortalte at han har skåret 2 hattrykk for Jerv 1992, men aldri for A-laget. FKH ligger nå på 3. plass på tabellen i Obos-ligaen. Neste kamp er borte mot Egersund, og det er på søndag. FKH-damene er på 8. plass i toppserien og kunne glede seg over at Lauren Bruno var tilbake til skade på lørdag. Kaptein Kristine Nybru innrømte at FKH spilte under pari mot tabelljumbo Bodø-Glimt, som de til slutt slo 2-1. Det var ikke akkurat en fin fotballkamp. Det var en tøff kamp, og vi slurver veldig mye. Bodø-Glimt legger seg lavt. De gjorde det litt vanskelig for oss, spesielt når vi ikke er på vårt beste. Det viktigste er at vi tar med oss 3 poeng, og det er ingen tvil om at vi må opp fra dette nivået, sa hun etter kampen, og de møter seg Molde borte på lørdag. Og til Sverre padler Vilmar Fjellheim padler finalen på K4 500 meter i EM sammen med resten av det norske damelaget i helga. De endte som nummer 7, deres beste prestasjon i 2026, og Vilmar er godt fornøyd med resultatet i EM, skriver til Sverre Kano Kajakklubb i en pressemelding. Neste stevne på programmet for seniorlandslaget er World Cup 3 i Kanada, og det er i midten av juli. Så er det klart for nye NM-runde i rallycross på Vikedal motorbane til helga. Det skal kjøres i 6 klasser. På lørdag blir det kjørt 3 innledende omganger, før en siste innledende omgang søndag morgen. Deretter finaler, skriver NMK Vikedal i en pressemelding. Brødrene Holten skal delta i samme klasse. Daniel Holten kjører en nybygd Ford Fiesta til sesongen. Har hatt litt problemer de første rundene, men hvis alt stemmer i Vikedal er han helt klart en kandidat til å nå A-finalen ifølge klubben. Og broren Osmund skal leie samme bil som Daniel leide og ble nummer 2 med i NM-runden i Vikedal i 2024. Hvis alt fungerer som det skal, bør en finaleplass være innenfor rekkevidde, skriver klubben videre.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sandra och Sasha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bystyrerepresentant Veronica Garcia Kambe i Høyre mener det finnes rom til å gjøre mer for personer med alvorlige psykiske lidelser innenfor dagens lovverk. I vår stilte hun spørsmål til Haugesund kommune om hvordan personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer følges opp. Hun viste til en forvaltningsrevisjon fra 2022 og krever mer innsats innenfor dagens lovverk. Direktør for helseomsorg og kommunale tjenester, Knut Arne Askeland, forteller i et intervju med Haugesunds Avis at det pågår et tverrfaglig utviklingsarbeid som initiert av spesialisthelsetjenesten for å etablere en mer helhetlig metodikk for voldsrisikovurdering og forbedre forståelsen av begrepene som brukes. Der målet å ta i bruk noen felles verktøy for å få bedre kunnskap om enkeltpersoner i startfasen. To førere mistet lappen og ble anmeldt, og UPE hadde kontroll på bukken i 80-sone på E39 i går. Høyeste målte hastighet under kontrollen var 137 km i timen, rapporterte operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. 10 førere fikk forenklet forelegg. Boligprosjektet Grande Panorama i Drøbak ble i forrige uke tildelt Statens arkitekturpris, og vindus- og dørprodusenten Førre i Tysvær kunne juble over resultatet fra den største enkeltleveransen i bedriftens 76 år lange historie. At vi har fått bidra til et prosjekt som nå mottar en gjev arkitekturpris er vi utrolig stolt av, sier daglig leder Birger Førre til Næringsforeningen Haugalandet. Og Etne Saloon Festival arrangeres for første gang den siste helgen i juni. Postgirobygget Hellbillies og Julie Bergan skal spille på festivalen på parkeringsplassen utenfor Old River Saloon. Old River Saloon eier Rune Kringlebotten forteller at det er plass til en del tusen og at billettsalget har begynt å ta seg opp, men de forventer ikke at det blir helt fullt siden det første gang. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
4: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
2: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det er strålende sol fra blå himmel på morgenkvisten, og det er meldt oppholdsvær og lange perioder med sol videre utover dagen. Nordvestlig bris opp i stiv kuling på kysten, men etter hvert utover morgenen minkende til liten kuling. Så er det meldt opp mot 16 grader utover dagen.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerik i Haugalandet.
7: God morgen.
8: God morgen.
7: Dette er din morgen på Radio 102.

0: talking. Harry Styles og Late Night Talking, 8-9 minutter over 7 er klokka blitt på morgenkvisten. Og Sør-Vest politidistrikt operasjonsleder Roger Littlatun meldte rett før klokka 7 at politiet rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke på E134 ved Knapphus i 60-soner. Det var to biler involvert, to førere involvert i ulykka, men det fremstår ikke som alvorlig personskade. Ifølge rapporten derfra skal også trafikken flyte greit forbi stedet. Men det er i hvert fall status at politiet har rykket ut etter har fått melding om trafikkulykker med to biler med to førere involvert, E134 i nærheten av Knapphus, men det fremstår altså ikke som alvorlig personskade, og trafikken skal ifølge politiets rapporter flyte greit forbi stedet. Skulle du ha andre ting å melde frem i trafikken, kommer du med det, enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter,
2: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Magna kommer litt senere på morgenkvisten i dag, som er for å ta børsdagsfeiringen selv. Der er et par artister å feire i dag. Øystein Greni fra Big Bang har i børsdag, og det har hun Aurora. Hun har runddag opp og til, og er 30 år i dag. Tenkte vi skal ta med låten som har betydd mye for Billie Eilish. Da har hun sagt i intervjuer tidligere at hun var 12 år gammel da hun så Aurora sin Runway-musikkvideo. Hun har sagt at noe inni henne falt på plass, som i dette har jeg lyst til å gjøre, uansett om det går veien eller ikke, har hun sagt i et intervju med Vanity Fair, som VG har gjengitt. Men uansett, vi tar med den låten da, når vi skal feire 30-årsdagen til Aurora.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kvalatakst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Blant sakene, nyhetssakene som får en del spalteplass i dag, er at natt til i dag ble USA og Iran enige om stans i krigen mellom landene, skriver VG. I tillegg skal skipstrafikken ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet kunne gjenopptas på fredag når avtalen skal signeres i Schweiz. Og utenriksminister Espen Barth Eide har uttalt seg til NTB og sier han ønsker avtalen som skal signeres på fredag varmt velkommen, og at dette er et viktig skritt mot en endelig fredsløsning. Det er avgjørende at Hormuzstredet nå igjen blir åpnet for trafikk, sier han. Og andre nyhetssaker som får en del spalteplass er at det kom en dom i dag. I dag faller dommen i rettssaken mot Marius Borg Høiby. NRK er blant de som skriver om dette, at dommen faller nesten 3 måneder etter rettssaken, og han er altså tiltalt for 40 lovbrudd. Ifølge de skal dommen komme i dag 8:30. Men nå skal vi ha litt mer bursdagsfeiring. Vi feirer bursdagen til Aurora i sted og skal bevege oss i retning Øystein Greni, frontmann i Big Bang, som er 52 år i dag, og du skal få en skikkelig perle fra Big Bang-katalogen, for tenkte vi skulle spandere på oss deres nydelige Isabel.

svært og mørkt og vakkert på bursdagen til Øystein Greni fra Big Bang, Isabelle fra Big Bang. Jeg tar med en oppdatering fra politiet som har kommet fram til ulykkesstedet I Vindafjord på E134. Vi krysset I nærheten av Knapphus, som jeg forstår fra politiets beskrivelser. Det hadde altså vært en kollisjon. Det skal ikke være snakk om alvorlig personskade her, og de involverte personene blir tilsett av helsepersonell på stedet. Trafikken på E134 flyter som normalt, rapporterer Roger Littlatun, operasjonslederen I Sør-Vest politidistrikt. Skal du ha andre ting å melde frem I trafikken, kommer du med det på Messenger eller ring oss på 52 700 2002, så får du med deg det nyeste til Teddy Swims ute med en låt som heter Mr. Nodal. Vi tar med oss den for en liten runde på nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16.-18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
7: Det er din morgen på 102.
1: Og vi skal se litt på noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Politiet rykker ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord litt før klokka 6 i dag tidlig. Det er ikke snakk om alvorlig personskade, og trafikken flyter greit forbi, rapporterer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Og rundt 6:45 meldte de at de involverte ble tilsatt av helsepersonell på stedet. Det var to biler involvert. Bystyrerepresentant Veronica Garcia Cambe i Høyre mener det finnes rom til å gjøre mer for personer med alvorlige psykiske lidelser innenfor dagens lovverk. Direktør for helseomsorg og kommunale tjenester Knut Arne Askeland forteller til Haugesunds Avis at det pågår et tverrfaglig utviklingsarbeid som er initiert av spesialisthelsetjenesten. Det er for å etablere en mer helhetlig metodikk for voldsrisikovurdering og forbedre forståelsen av begrepene som brukes. Det var to førere som mistet lappen og ble anmeldt og ubehagelig kontroll på bukken i 80-sone på E39 i går. Høyeste målte hastighet under kontrollen var 137 km i timen. Boligprosjektet Grande Panorama i Drøbak ble i forrige uke tildelt statens arkitekturpris, og vindus- og dørprodusenten Førre i Tysvær kunne juble over resultatet fra den største enkeltleveransen i bedriftens 76 år lange historie.

FK-spiller Sebastian Tonekti fikk VM-debuten sin for Tunisia i natt. Nordlys har skrevet litt om det man kom inn på. I det 72. minutt gikk jo ikke veien for Tunisia, det gikk veien for Sverige, som til slutt vant 5-1 i Mexico i natt. Men det ble spilletid på Tonekti, som altså kom inn i det 72. minutt. Og så har det blitt litt trøbbel om trommer til de svenske supporterne, skriver VG. De er ikke særlig spesielt fornøyde med FIFA. Svenske supporterer har samlet inn 10 000 kroner for å få trommer si på over Atlanterhavet og til VM, men da den skulle inn på arenan før kampen mot Tunisia, sa FIFA stopp, skriver Aftonbladet. Det viser VG til. Og Alexis Silva, som stod bak innsamlingen, sier det er skandale og kaller FIFA-toppene for inkompetente dressnisser. Det er en utrolig dårlig forståelse av hva fotball betyr og hva de virkelige supporterne ønsker, sier Silva etter at de fikk trommenekt da de skulle ha trommet inn til kampen mot Tunisia. Men det ble altså all grunn til å feire utenom det da for de svenske supporterne i natt med storseieren til Sverige. Det er lokalsport vi har fokus på når vi skal ta en liten runde på sporten om litt. Men vi får hylle blå himmel og strålende sol litt til før sporten Summer of Love fra Helen Hofner.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Fribus og Ruls, Rossmann,
1: Har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samle Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
3: Nei, men er du ute og kjører?

0: folkene som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
1: Din morgen på Radio 102. Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Fotball, paddling og rally tema for sporten. Vi kan begynne med fotballen. Det ble målfest for FKH da Ranheim ble slått 4-1 på Haugesund Sparebank Arena i går. Erik Wieland Andersen skåret 3 av målene. Det er ikke mye som slår dette, sa han til Haugesunds avis i Mixed Zone etter kampen. Han hadde aldri før skåret 3 mål i samme kamp for et A-lag, men fortalte at han har skåret 2 hattrykk for Jerv 1902, men altså aldri for A-laget. FKH ligger nå på 3. plass på tabellen i Obos-ligan. Neste kamp er borte mot Egersund, og det er på søndag. Og FKH-damene er på 8. plass i toppserien og kunne glede seg over at Lauren Bruno var tilbake etter skade på lørdag. Kaptein Kristine Nybru som innrømte at FKH spilte under pari mot tabell Jumbo Bodø Glimt gleder seg over at Bruno var tilbake. De vant til slutt 2-1. Det var ikke akkurat en fin fotballkamp. Det var en tøff kamp, og vi slurver veldig mye. Bodø Glimt legger seg lavt. De gjorde det litt vanskelig for oss, spesielt når vi ikke er på vårt beste. Men det viktigste er at vi tar med oss 3 poeng, men det er ingen tvil om at vi må opp fra dette nivået, sa kapteinen etter kampen når de møter altså Molde borte på lørdag. Tysvær-padler Vilma Fjellheim padla finalen på K4 500 meter i EM med resten av det norske damelaget i helga. De endte som nummer 7, deres beste prestasjon i 2026, og Vilma er godt fornøyd med resultatet i EM, skriver Tysvær Kano Kaja Klubb i en pressemelding. Neste stevne på programmet for Fjellheim og seniorlandslaget er World Cup 3 i Kanada i midten av juli. Og så er det klart for nye NM-runde i rallycross på Vikedal motorbane til helga. Det skal da kjøres i 6 klasser. På lørdag blir det kjørt 3 innledende omganger før den siste innledende omgang søndag morgen, og deretter finaler, skriver NMK Vikedal i en pressemelding. Brødrene Holten skal delta i samme klasse. Daniel Holten kjører en nybygd Ford Fiesta denne sesongen og har hatt litt problemer de første rundene. Hvis alt stemmer i Vikedal, er han helt klart en kandidat til å nå A-finalen ifølge klubben. Og broren hans også Osmund skal leie samme bil som Daniel leide og ble nummer 2 med i NM-runden i Vikedal i 2024. Og dersom alt fungerer som det skal, bør en finaleplass være innenfor rekkevidde, skriver klubben.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Sam Fender og Olivia Dean.
1: Ja, og jeg ser Riksavisene er fulle av Marius Borge Høyby og det som skal skje på klokken 08.30. Det som i alle fall er klart at tiltalte Marius Borge Høyby må ikke vente lenge på dommen, for først skal den såkalte slutningen leses opp, og da vil 29-åringen få vite hva forhånd han er dømt for, og hvor lenge han må sitte i fengsel. Deretter vil dommeren lese opp et sammendrag av dommen, sånn at om 40 minutter så vet vi svaret på den saken. Langt hyggeligere på alle slags måter blir det litt senere hos oss, men der er forhåndsrekord for påmeldingen til Tysvær-trimmen, kan de fortelle, og de skal komme og fortelle mer om det etter nyhetene klokka 9, Tysvær-trimmen 2026.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kræ Elektriske.
6: Radio 102.
7: Forskning.no har kommet med et kart der de viser en oversikt over hvor mange sommerdager der er i løpet av et år, de ulike stedene i landet. Noen av de som er på Jumboplass der, i Verdø, der sier ordføreren at det er som jeg sier i Verdø, den beste dagen er sommeren. Han får støtte fra statistikken, for i løpet av de siste 30 årene har byen gjennomsnitt hatt 4 offisielle sommerdager i året. Og det var snakk med dager da temperaturen når minst 20 grader, men han sier at de setter stor pris på det fine været de får, og hvis det er over 10 grader og sol, er grillen ute med en gang.
8: Jo, stakker folk.
7: Så jeg har tatt en liten kikk her. Vinnerne, det er Drammen. 84 sommerdager i året. Gverv og Hønefoss har 78. Så der utgjør altså de varmedagene mindre enn 3 måneder til sammen, men så har de tatt med måling fra Haugesund Lufthavn og Karmøy. Vil du tippe hvor mange sommerdager i året de har registrert? Altså, det må være minst 20 grader for at det skal regnes som en offisiell nordisk sommerdag.
8: 28.
7: 21.
8: Ja, ok. Det var ikke bedre enn det, nei.
7: Sauda lokalt som er vinner, der er det 45 sommerdager i året.
8: I Sauda?
7: Ja, målt.
8: Ok.
7: Ja, ja, så sånn er det der. Men vi sniker litt sommermusikk.
8: Ja, det kan vi gjøre.
7: Det kan vi gjøre, med squeeze.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord litt før klokka 6 i dag tidlig. De involverte personene ble tilsett av helsepersonell på stedet. De fremstod uskadde, og trafikken fløyt greit forbi stedet, rapporterte operasjonsleder Roger Littlartun i Sør-Vest politidistrikt. Det var to biler involvert. Den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Litt før klokka 8 meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Sveio. De har fått melding om et trafikkuhell med en personbil og en syklist involvert, og det har skjedd i Sveio-gata. Det er ikke meldt om alvorlig personskade der. To førere mistet lappen og ble anmeldt og oppe hadde kontroll på bukken i 80-sone på E39 i går. Høyeste målte hastighet under kontrollen var 137 km i timen, rapporterte operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. 10 førere fikk forenklet forelegg. Boligprosjektet Grande Panorama i Drøbak ble i forrige uke tildelt statens arkitekturpris, og vindus- og dørprodusenten Førre i Tøsvær kunne juble over resultatet fra den største enkeltleveransen i bedriftens 76 år lange historie. At vi har fått bidra til et prosjekt som nå mottar en gjev arkitekturpris er vi utrolig stolt av, uttaler daglig leder Birger Førre til næringsforeningen Haugalandet. Og Etne Saloon Festival arrangeres for første gang den siste helgen i juni. Postkjørebygget Helbilis og Julie Bergan skal spille på festivalen på parkeringsplassen utenfor Old River Saloon. Eier av saloonen, Rune Kringlebotten, forteller at det er plass til en del tusen, og at billettsalget har begynt å ta seg opp, men de forventer ikke at det blir helt fullt siden det er første gang. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Oslo tingrett avsier dom nå i formiddag. Forsvarerne mener straffen bør bli på rundt halvannet år. Påtalemyndigheten ber om 7 år og 7 måneder. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og vi har fått blå himmel og strålende sol på morgenkvisten. Det er meldt opp mot 16 grader, oppholdsvær og lange perioder med sol videre utover dagen, og litt trøkk i vinden, nordvestlig bris, men på kysten opp i stiv kuling. Minkene utover morgenen til liten kuling.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din morgen.

0: Marit Larsen og Don't Save Me.
1: Ja, så kan vi ta med oss at det tikker en melding om en trafikkulykke i Sveio-gata i Sveio. Syklist fremstår som lettere skada, blir tilsett av helse, skriver politiet i sin logg. Politiet meldte med ulykke klokka 07.53, men skal ikke være alvorlig personskade, altså, men det er altså en ulykke, trafikkulykke i Sveio-gata mellom en syklist og en personbil.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
5: Radio 102.
0: Og så er det strålende sol og blå himmel.
1: Ja, og hvorfor er det det?
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, det er sant, men uten å disse resten av uka, så er det i dag det er finest.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Ja.
1: Ikke så aller verst i morgen heller, men utover litt senere i uka, så er det meldt om litt regn, og for de som har tenkt seg på bykalas i Haugesund i helga, så må han jo nok belage seg på å ja, bli litt våte.
0: Ja, der er litt regn i horisonten, både for fredagen og lørdagen. Lørdagen er det meldt mest regn på morgenen og formiddagen. Men vi får se, det er jo en stund under, og det endrer seg jo mye om dagen, men får nyte av dagen i dag i hvert fall.
1: Men fine temperaturer inn mot helga, både 18 og 19 grader, hvis i alle fall prognosene akkurat nå.
0: Ja, så det kan bli varmt med regnjakker på.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
5: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Ja, nå er det jo like før. Norge skal i aksjon i fotball-VM, og helt åpenbart så har nordmenn svært så stor tro på eget lag. Norsk Tipping forteller at over halvparten av alle som har satt penger på hvem som vinner VM hos deg, har satt pengene på Norge.
8: Rundt halvparten?
7: Ja, over halvparten. Det opplyser altså Norsk Tipping. Norge er nummer 9 på odds-lista over VM-favoritter hos Norsk Tipping. Gir 27 i odds på at Ståle Solbakkens menn tar seieren. Litt lavere odds er det på favoritterne Spania og Frankrike. Begge der har 5,5 i odds, men 55% av alle som har spilt vinnerspillet, de har spilt på Norge. Det sier produktansvarlig for oddsen hos Norsk Tipping, Ole Morten Brattberg. Norge ligger også som nummer 9 på internasjonale bettinglister, og Norsk Regnesentral, de har i tillegg sett på sannsynligheten for at Norge når en finale, og over 2% sjanse for at Norge går hele veien og kan ta gullet, i alle fall ifølge Norsk Regnesentral, som har simulert tusenvis av kamper. Det er en ting som spesielt taler for Norge. Norge har deltatt i VM 3 ganger. Det er kun Italia vi har tapt for i VM, og de deltar ikke denne gang. Så det må jo bli et kjempemesterskap.
8: Ja, like konklusjonen.
7: Ja. Ja. Og når man har tro på Erling Braut Haaland på oddsen, så har klart de flest der satt pengene sine på at Jerburen blir toppskårer i VM. Det er Haaland foran Harry Kane og Mbappé, heter han det?
8: Mbappé.
7: Det sier jo Brattberg i Norsk Tipping. Og Haaland har jo skåret hele 16. mål i VM-kvalifiseringen. Dermed tangerte han rekorden til Lewandowski, som har skåret 16 mål på 10 kamper i VM-kvalifiseringen til VM i 2018. Sånn at vi tror at Erling Braut Haaland blir toppskårer, og vi tror at Norge vinner VM.
8: Sterke tro. Skulle ikke trodde vi kjente det historikken til...
7: Nei. Nei, det virker det.
8: Altså ikke tenke på det.
7: Nei. Nei. Men gir altså akkurat nå 2020 i odds hvis du vil sette pengene dine på at Norge vinner VM.
8: Det er i hvert fall en dag, 15 timer og 39 minutter.
7: Ja, akkurat.
8: Til første kampen.
7: Og kanskje kommer kalddusjen allerede da.
8: Neida. Og her er Vidar Jonsen sin VM-låt.

0: The New Generation, VM-låten til Vidar Jonsen.
1: Ja, og så ser jeg også at i forbindelse med oppkjøringen til det VM, politiet i Oslo, og sikkert andre steder også, men denne saken handler om politiet i Oslo, som sier at de forbereder seg på fyllebråk, mye folk og mye alkohol, og da snakker han altså om VM. Flere av kampene spilles jo som kjent midt på natt, og over hele landet så skal jo folk samles på pubber foran storskjermer, og i Oslo så legges det opp til fest for tusenvis av folk flere steder. Leder i Oslo politiforening, Karianne Kristiansen, sier at mye folk, alkohol og mange folk i bybildet gjør at det blir flere oppgaver for politiet, så vi tenker nok at vi får nok å henge fingrene i. Det er, jeg vil si at det er helt opplagt at det blir mer bråk og vold i gaten når det serveres alkohol. Følelsene blir sterkere og dømmekraften dårligere, sier hun. Og legger til at dessverre så er det ikke sånn at selv om det er utvidet skjenketider flere steder, så er det ikke fulgt med ekstra ressurser til politiet. Mm. Det er dessverre ikke sånn det, men jeg synes definitivt det burde vært sånn, sier hun. I stedet må de ansatte i politiet forberede seg på en ekstra travel sommer, lav bemanning og nye oppgaver, og da kommer etter fotball-VM utvidet skjenketider på toppen av det hele. Og så kommer det sikkert litt an på hvordan kampene går, hvor fornøyde folk er etterpå antagelig, hvor mye bråk det vil bli i gater og streder, frykter politiet.
0: Men de forbereder seg.
1: Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:58.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Dette er din morgen.

0: vinterstøv og bedre enn før.
1: Det er mange sånne typer rydda aksjoner, og fra og med I dag så kan du søke om å få penger I forbindelse med det som heter refusjonsordningen for marint avfall nå åpnet for søknader fra og med I dag av det altså. Hvis du har vært ute I skjærgården og langs strender eller ja, langs Svaberg og Rydda, så det sånn at det en egen refusjonsordning som holder Norge rent forvaltet på vegne av Miljødirektoratet. Som skal sikre at alle som bidrar til at det frivillige som rydder I strandsoner kan få tilbakebetalt penger for både transport og behandling av avfallet og transport av frivillige. Så hvis du eller din organisasjon, forening har bedrevet sånn type arbeid eller har planer om det, så kan du altså få refundert transport av marint avfall, altså ja, for å få kjøre det til søppelplassen, avfallsbehandling, transport av frivillige til og fra ryddeaksjoner. Du kan til og med få litt refusjon til enkel servering til frivillige som har vært med å rydde, og du kan også få dekket utgifter til reparasjon av, og tap av ryddeutstyr med særskilt begrunnelse, som det står. Men I alle fall nå så åpnes det for å søke, og du må søke den 16. november. For det endelig søknadsfrist. Du kan lese mer om dette på Holde Norge rent akkurat nå, skriver de en pressemelding.
0: Ja, og så har det kommet en domsavsigelse I saken mot Marisborg Høyby. Der skriver VG at Høyby dømmes til fengsel I 4 år. Og var det jo sånn at aktorene ønsket straff på 7 år og 7 måneder. Forsvarerne sa at riktig straff var på 1 år og 6 måneder. Men nå leses jo dommen opp, og det vil nok foregå I stund, men de har sagt helt I starten at Marisborg Høyby dømmes til fengsel I 4 år, skriver VG.

0: I will leave the light on.
1: Leave a light on fra Tom Walker. Så har vi en smakbit på den aller siste episoden i Liste Hima.
2: Ja.
1: For det sender vi denne uka.
2: Mm, du får første runde i dag klokka 12.
1: I morgen.
2: I morgen er det tirsdag. Og så er det fullstendig full usensurert episode på
1: han er ikke sensurert den i dag
2: heller. Det er ikke det.
1: Men du skal få en smakebit på noe av det du kan høre om. Det er en lang episode denne uka. En kort versjon av han får du altså i morgen mellom klokka 12 og 1.
3: Han visste ikke hva som møtte han på maritim. Han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noe ting. Så. Og men han ble begeistret og inviterte oss på lunsj etterpå. Og der skrev han kontrakt på en serviett.
1: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i City. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta. Og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
3: Jeg ville ha det ikke så lyst til å ha med på plater. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til en annoir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
4: Så var det vel pappaen som ble etterpå der igjen. Som på en måte var et prosjekt jeg og Martin begynte med bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
1: Ja, det fikk dere.
4: Om det gikk.
5: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
4: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
5: For det har vært en lang natt, null søvn, for jeg følte alltid drømme.
1: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
3: Vet du, jeg sto på et tak og feia piper, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
5: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyr.
6: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.
1: Ja, første mulighet til å høre litt av denne episoden får du oss i morgen mellom klokka 12 og 1. Og så er det litt sånn merktiden på lørdag. Det har vært litt forskjellige tidspunkter vi har sendt episoderne på lørdager, men det er altså fra klokka 12 denne lørdagen. Altså ikke byttemiddagen, men på formiddagen vi sender den siste episoden. Det er etter du har hatt din lørdag.
2: Ja.
1: Da går vi i gang med Liste Hima. Og det er altså før FKH sin kamp på lørdag. Men fra klokka 12, altså, da kan du høre den siste episoden i Liste Hima. Og hvis du har gått glipp av en episode, kan du selvsagt ta turen inn på radio102.no eller på Spotify. Søk opp Liste

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Sunnebo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% I fastrenta I 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Dette din morgen. Radio 102.
4: Ja, akkurat nå så handler det aller mest om denne dommen. Høyby dømt for 2 voldtekter og mishandling, dømt til 4 år fengsel, men frifinnes for 2 voldtektsposter, står det I en ingress på VG-nett akkurat nå, men... I hovedtrekk altså, Marius Borg Høyby dømte til 4 års fengsel for flere straffbare forhold. Og så må vi jo ta med oss at dommen ikke rettskraftig, fordi at det jo 3 mulige utfall her. Nå jo ikke Marius Borg Høyby I retten selv, så han kan på et tidspunkt enten godta dommen, eller han kan anke, eller han kan ta betenkningstid. Men akkurat nå så det sånn at nå leser dommeren opp hele domsavsigelsen. Dette vil ta opp mot 1,5 time. Og så var det jo på forhånd, så var det jo sånn at aktoratet krevde 7 år og 7 måneder fengsel, mens forsvaret vi vil ha 1 år og 6 måneder, men så ble det altså en plass oppe seg midt imellom.
5: Det altså en dom på 128 sider totalt, som de nå nettopp har begynt med opplesningen av. I andre saker, vi kan ta med siste oppdatering når det gjelder trafikkuheldet I Sveio I dag tidlig, der det var en bil og en syklist involvert. Der har syklisten blitt tilsett av lege på stedet, altså I Sveio gata, og dette har skjedd, men det blir ikke avdekket skader der, så blir syklisten tatt med til sykehus for sjekk, og patruljen opprettes sak, men de tar ikke beslag I førerkortet til bilføreren når ulykker skal ha skjedd I lav hastighet, opplyser oppdragsleder Kim Flaks I Sør-Vest politidistrikt. Trafikkmeldinger, det bare til å komme med det. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: homewrecker.
1: Da vi ser, sendte henne en pressemelding fra TV 2 om at de startet opp en sesong 3 av TV 2-programmet Norges dummeste. Et program som forrige sesong hadde nesten 1,2 millioner serer ifølge TV 2. Og så er det en lokale deltaker i år, faktisk Leif Einar Lote, eller Lotepuss, som skal kjempe om å, som jeg har skjønt, TV-programkonseptet slippe å bli kåret til Norges dummeste. Men Benedikt Adrian, som er kjenner fra Dolly Deluxe, er også en av deltakerne. Jeg vet ikke så mange her, jeg vet hvem jeg er da, fordi at det er masse sånne, selvfølgelig sånne type reality kjendiser, men Mimmer Kristiansson, politiker fra partiet Rødt, og en av de som er med. Det samme er Mushaga Bakenga, for tidligere fotballspiller. Ja, det er i hvert fall noen av de som er klare for en ny sesong av TV2-serien. For en del oppmerksomhet denne nyheten der i dag.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Senere skal det handle om tysværtrimmen i den morgen, men nå er det snart tid for nyheter.
5: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
6: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
7: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
8: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
9: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
10: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
11: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
12: Trettiårsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord litt før klokka 6 i dag tidlig. De involverte personene ble tilsett av helsepersonell på stedet. De fremstod uskadet, og trafikken fløyt greit forbi stedet, rapporterte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Det var to biler involvert. Den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Litt før klokka 8 meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Sveio etter melding om et trafikkuheld der med en personbil og en syklist involvert. Det skjedde i Sveio-gata. Når de kom fram, kunne de melde at syklisten fremstod lettere skader og ble tilsett av helsepersonell. Den sjekken avdekket ikke skader, men syklisten ble tatt med til sykehus for sjekk. Politiet opprettet sak, men tar ikke beslag i førerkortet til bilføreren. Ulykka har skjedd i lav hastighet. Boligprosjektet Grande Panorama i Drøbak ble i forrige uke tildelt statens arkitekturpris. Vindus- og dørprodusenten Førre i Tysvær kunne da juble over resultatet fra den største enkeltleveransen i bedriftens 76 år lange historie. At vi har fått bidra til et prosjekt som nå mottar en gjev arkitekturpris er vi utrolig stolte av, sa daglig leder Birger Førre til Næringsforeningen Haugalandet. To førere mistet lappen og ble anmeldt da UP hadde kontroll på bukken i 80-sone på E39 i går. Høyeste målte hastighet under kontrollen var 137 km i timen, rapporterte operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt i går kveld. 10 førere fikk også forenklet forelegg. Og Etne Saloon Festival arrangeres for første gang den siste helgen i juni. Postkjørebygget Hellbillis og Julie Bergen skal spille på festivalen på parkeringsplassen utenfor Old River Saloon. Saloon-eier Rune Kringlebotten forteller at det er plass til en del tusen, og at billettsalget har begynt å ta seg opp, men at de ikke forventer at det skal bli helt fullt siden det er første gang. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
13: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han er frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om halvannet år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
14: Det anmeldes i dag om nordvestlig bris på kysten, periodevis stiv kuling, og så blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. I morgen, nordvestlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, og i morgen oppholdsvær og lange perioder med sol.
15: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
16: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.

0: Weekend og Sacrifice på en mandag morgen formiddag, etter hvert. Jeg får ganske straks besøk. Da skal det dreie seg om Tysvær-trimmen som arrangeres for 76. gang.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Men før det, dette her en litt tilbakeblikk til 80-tallet. Talking Heads og Wild Wild Life.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Ja, så skal det dreie seg om Tussvær-trimmen som arrangeres for 76. gang. Og som det står i invitasjonen her, nytt av året er at det er et torsdagsløp. Er det bare for å forvirre folk at dere bare bytter på dager og tider og...
5: Klart det er viktig at vi ikke gror fast at tradisjonen opprettholdes. Neida, vi ser at det blir veldig travelt for alle som er ute og løper. Det er masse spennende løp i helger. Mm-hmm. Og så er det jo sommer, det er avslutninger, det er festivaler, og alle har liksom sitt. Så nå tenkte vi at vi skulle prøve på en torsdag.
4: Ja, Silje Angler Nesheim som er en av arrangørene, og Thomas Finnsus, hva er din rolle opp i dette, Thomas?
6: Nei, det er jeg så på en måte merkeløyper, ja. Markedsfører og ja, hovedsponsor. Og,
4: ja, ikke minst.
6: Ikke minst.
4: Ja. Men jeg ser på Facebook-siden deres at ja, det var faktisk noen dager siden at det var rekordforhåndspåmelding. Hvordan ser det ut nå, Silje?
5: Nå er vi oppe i 216 totalt forhåndspåmeldte, så det synes vi er kjempebra. Vi pleier jo alltid å sitte til siste vek og før og gru oss litt om det kommer noen i det hele tatt, så dette synes vi er kjempebra. Men det er nok takket være at Stegabergo har gått all in. De har kanselert alt av treninger og oppfordret alle lag til å bli med. Så det ser vi har hjulpet enormt mye. Så det blir kjekt å se liten og stor i løypa fra Stegaberg.
4: Ja, jeg ser på Facebook-siden deres at du skriver her at i hvert fall da 5. juni så var 36% av de påmeldte fra nettopp Stegaberg. Mm. Ja, det er bra. Fortell litt om løpet.
5: Ja, vi har jo tradisjonens tro, så har vi startet med 400 meter til ungene, eller 0 til 100 egentlig, så de som vil kan jo være med på det. Så det begynner med når klokka er 17.30, og så blir det da neste par ut, det er Oskar Ramdahl, 1,4 kilometer for de som er hakke eldre fra første klasse oppover. Og så er det da Tysvær-trimmen som går av stabelen 18.45, og da er det 5 kilometer. Den vant der Tysvær-trimmeløypa som går for sitt 6. gang da.
4: Hvem er det som er typisk å melde seg på her?
5: Jeg føler det ganske variert. Du har jo proffene og dine
4: kompiser. Liksom, kompiserne til Thomas. Kommer liksom eliteløperne fra Haugalandet. Er dette liksom et løp de merker seg?
6: Ja, det er så fint. Du har god blanding her. Du har liksom toppen, og du har på en måte bedrifter. Og så jeg jo på påmeldingen at det er mest like mye damer som menn som er påmeldt. Og det er jo veldig bra. Altså, vi har god blanding på en måte, ja.
4: Men er løypa identisk fra år til år?
6: Ja, den er ikke liksom i fjor. Så den går liksom i nærområdet på Frakkøya på en måte. Startet med Frakkøya stadion. Går gjennom Nappatjørn, og så påbi... Førre tre var på en måte, og så øver vi Frakki gjennom Fjellhøy, og så avslutter du på stadion igjen.
4: Det betyr at det er mulighet til å sette egen rekord fra år til år.
6: Vi håper på å løpe rekord. Det er jo alltid kjekt å slå rekorder, ja. Og så ikke minst slå personlige rekorder.
4: Hva er løperekorden da?
6: Ja, hva var det der for noe? Det er han, han Rasmussen, Elias Rasmussen, som har løperekorden. Den tar ikke helt ennå.
4: Men hvor langt er du ifra deg selv?
6: Nei, jeg er vel et lite minutt ifra nå, så jeg er vel litt vekk fra den tiden der. Og så er det Lene Hope da, som har damerekorden.
4: Men hvordan har din løpsvår vært, Thomas? Du pleier jo å være med på, håper jeg, alt mulig når du har anledning.
6: Ja, jeg trener ikke så mye som før på en måte, så han svinger litt mer formen. Men ja, her er en god start i vår, og så har det svinget litt mer nå mot sommeren. Mm-hmm. Men jeg synes det er gøy bare å være med og stille opp på lokalløp. Og, ja.
4: Mm. Og det begynner å bli mange av de.
6: Ja, det er jo kjekt å komme litt nye arrangement også, men ja, det er nok å velge på en måte, ja, hvis du vil springe her lokalt.
4: Mm. Og nå kom jo Kolnes med et terrengløp, så de for sikkert skyld har tatt dagen før dere, for Silje.
5: Ja, det blir jo god oppvarming der for noen, tenker jeg. Nei, vi kunne jo tenkt oss å støtte opp om hverandre, så det er jo dumt, men selvfølgelig, vi skal jo støtte deg, og så får vi kanskje snakke litt sammen neste år da, om vi klarer å gjøre litt forskjell etter det blir like aktuelt for alle.
4: Ja, men er det noe fora, eller altså, alle de som arrangerer det, så løper ned, er det liksom noe sted en treffes og kan diskutere sånne ting, at den ikke kolliderer, eller må den bare følge med selv?
6: Ja, det har vel vært sånn nå, du følger liksom bare med på kundes sine terminlister, der vi legger inn arrangementet, og så prøver vi bare å ta hensyn til hverandre på en måte, ja. Men, ja, og det føler vi har gjort i år da, når vi legger det om til en torsdag.
4: Ja. Også i, dere oppfordrer naturligvis idrettslag i Tysvær til å bli med, men jeg ser dere spesielt har nevnt både Falked og ikke minst Kolnes og Vats og FK Haugesund. Har dere fått noen respons? Har dere vekt de?
5: Ja, jeg har snakket noen med Falke, jeg må jo til Himbygda vet, og oppfordre det litt, men nei, det var både kamper og alt, men jeg ser det dukker opp noen små navn her og der, så vi er fremdeles åpne for at de kan komme. Vi synes jo det er viktig at de stiller opp. Like synes vi jo det er kjekt å delta på deres arrangementer, sånn som Kors til Cup og alt, så jeg tenker det er viktig når vi er en liten plass, at alle er med.
4: Men er det litt sånn at dere lærer litt av hverandre også? Altså det er ikke bare å arrangere sånt løp, det er litt logistikk og mye som skal på plass.
6: Det tar tid å arrangere, og klart, jeg er jo med på masse løp, så jeg prøver liksom å hente frem det beste i arrangementene da, og så få litt tips og triks herfra.
4: Hva er det beste arrangementet da?
6: Ja, det er jo slusløpet.
5: Og tusen og tremen.
4: Ja, slusløpet, hva er det?
6: Nå er ikke mer enn kommet til en del lenger, nå har jeg gått over til Tysvær-trimmen, men det er jo alltid første søndagen i september da.
4: Ja, stemmer det. Men dere lager jo litt sånn folkefest rundt dette her i år. Det som blant annet er nytt er at Bjørnes kommer, og det pleier å være en garantist for at det kommer unga nå.
5: Det var det vi tenkte, og så prøvde vi oss i fjor, men da var han så travel, så i år så kom han klokka 5, så vi tenkte det var greit å ha en halvtime der de får hilse og ta litt bilder og sånn før de skal ut og springe. Så vi oppfordrer jo folk til å hente start nummer allerede nå på Stegaberghuset og være klar, sånn at det ser på å bli så mye kø. Men etter Bjørnes har vært der, og han kommer nok til å være der ganske langt utover, så kommer de fra PTC-tjenester og skal ha oppvarming med oss. Det er to flotte damer fra Tysvær som skal få litt gang på løperne og sørge for at de ikke strekker noe. Så det blir bra, og det gleder vi oss til. Og så er det jo kiosksalg, og det er ansiktsmaling, og en sånn fargekrok, sånn at ungene skal kose seg mens foreldrene springer. Så det tenker vi er viktig, at alle får være med og kose seg den dagen der. Så vi pleier å kalle det sånn folkefest, og det opplever jeg vel egentlig at det blir jo. Det er god stemning, og det er noe med å ha liksom, pølse i brød i kiosken, og ja, en is. Og så er det jo meldt ganske varmt og fint, så vi håper jo at ungene får kose seg deg jo, like mye som de voksne.
4: 20 grader og sol, er det ideelt løpevær, Thomas, for deg som...
6: Ja, egentlig ikke, når det er litt varmt, ja, så jeg synes det er helt perfekt til forhold, ja. Så ja, perfekt.
4: Jeg så på værkart hos oss, her er det 18, men inne hos dere så er det 2 grader varmere.
6: Det er alltid varmere til så, vet
5: du. Alt er bedre til så.
4: Tenkte jeg, det skulle dere få. Men rent som praktisk, det er på torsdag ettermiddag dette her, det er vel ikke så veldig mye trafikale problemer, altså dere er jo ikke på hovedveien for å si det sånt, men det er jo kanskje litt grann sånt akkurat i området rundt Nappertjørn og sånt, som må trafikken må vike et øyeblikk, eller?
5: Ja, vi har gode løypevakter som er drillet. De stiller opp år etter år, og det må jo bare skryte over alle de dugnadstimene de legger ned, og alle engasjerte i Stegaberg som er med for at dette skal gå rundt. Så vi oppfordrer jo folk til å heie rundt løypene og så vise litt aksomhet den dagen. Og det føler vi egentlig har gått fint alle år, at det er liksom, ja, en skjønner at det er noe som skjer, og folk synes det er kjekt.
4: Mm. Hvor viktig er dette arrangementet for dere, sånn økonomisk?
5: Det er jo kjempeviktig å få inn penger, selvfølgelig. Og vi opplever jo at det blir jo bedre og bedre for hvert år når vi får større og større respons.
4: Mm.
5: Men jeg tenker det møte dugnadstimer også, så det er ikke alt som... altså, det går ikke sånn kjempe stor pluss, men målet vårt er ikke å gå i pluss heller. Målet er å gå i rundt, sånn at vi kan ha et godt arrangement til neste år.
4: Mm.
6: Altså, det er en god markedsføringsplakat for Stegaberg, på en måte. Jeg viser at det, på en måte, det er en klubb som består av mange idretter, og viser at den står sammen her, og sant, håndballspillere, basketballspillere, friidrett, alle er med på en måte å stille opp arrangementet.
4: Mm.
6: Så klubben viser jo at den er sammensveiser.
5: Ja, jeg blir skikkelig stolt av det de har fått i år, at nå går vi sammen og markerer at nå skal alle være med. Så det må være stor honnør til det nye styret i Stegaberg, at de tar det på alvor og synes det er kjekt at vi er en felles klubb.
4: Mm. Og så har det vært litt sånn intervalltrening og litt sånn i regi av dere, og hvordan har det responsen der vært?
5: Det er jo faste løpegrupper på tirsdagen, så Thomas og Vivian står for.
6: Hver tirsdag klokka 7 så er det jo intervalltrening, og da kommer hvem som vil fra hele Tysvå på en måte, og Haugesund. Ja, så da er det på en måte alle springer sitt nivå da, på løpebanen.
4: Men hvor krevende denne løpet kontra andre løp som du er med på?
6: Jeg lager jo ikke flate løper. Det er ikke noe harde løper, sånn sett, det er det ikke. Men litt kupert er det jo på en måte, men ja, hvis du sammenligner med Abel, så får du litt mer bakker,
4: ja. Ja, ja, men det skal noe til å ikke slå Abel. Det er jo stort sett bare sentrumsgater, for å si det sånn.
6: Ja. Ja, men det er kjekk løper. Du får litt variert, ja. Litt grus og litt asfalt og litt bakker. Og,
5: skal altså, kjenne at du springer, liksom.
6: Ja, så avslutter du på stadion der, så du får på en måte en god avslutning da.
4: Har du sprunget litt på Silje?
5: Ikke i år, men tidligere så har jeg gjort det, men jeg kjenner at jeg er litt anpust når jeg springer opp på stadion den dagen, så jeg skal ikke være med, men Thomas skal springe.
6: Ja, ja, Silje er god på å dra i alle toene og passe på at arrangementet går fint for seg.
4: Og så kan du jo være med å springe.
6: Ja, jeg er med på dagen jeg også, men jeg sniker meg litt vekk og er med på arrangementet og springer.
4: Ja. Men for å si lykke til, hvor lenge kan folk melde seg på? Altså, hva tid må dere sette strek for påmelding?
6: Ja, du kan melde deg på til 5 minutter før start, men du trenger jo ikke vente så lenge da. Men,
5: Jeg ser helst at alt skjer i hvert fall en time innen start, sånn at vi får ut alle på, men, altså, alle startnummer og sånt, men vi åpner med, så det går helt fint.
4: Men dere oppfordrer folk til å hente startnummer på klubbhuset nå?
5: Ja, det gjør vi. Vi tenker det jo en hverdag, så folk har det kanskje litt travelt og skal ete litt middag og sånn. Så hvis en er innom stadion eller går en tur forbi, eller, så er det åpent klokka 7 hver dag, sånn at da kan en hente startnummerne sine der.
4: Ja, og det er altså nå førstkommende torsdag. Du kan lese mer hvis du søker Tysværtrimmen på Facebook, så ligger det masse informasjon der, og så er det jo IQ Timing som er stedet for påmelding.
5: Stemmer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka et lite halvminutt på halv ti.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen i full gang. Det tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Din morgen på Radio 102.

Katy Perry og I Kissed a Girl. Du, vi kan ta med oss litt fra trafikken, fordi at vi fikk et lite tips her om at kan det være på sin plass å minne om at gatene rundt Rådhusplassen er nå stengt på grunn av bykalas som arrangeres i Helga, og Columbus skriver på sine nettsider: i forbindelse med bykalas blir Haraldsgata stengt for kollektivtransport fra og med i går og til og med 22. juni. Holdeplassene Rådhusparken, Rabinovitsparken, Sørøygata Terminal, Tinghus og Smedasundet vil ikke bli betjent i denne perioden. Det betyr at rute 201, 202, 206 og 260 i retning sørover kjører Sørøygata, Skippergata og Kamsundsgata før de følger ordinær trasé igjen fra sykehuset. Så det er altså litt omlegging i bussrutene. Og ruta som heter N281 retning Bleikmyr starter på holdeplassen Helsehus i Skåregata, så dere leser på Columbus sine nettsider.

Sara Larsson på 102. Can't tame her. Prata litt om sommer og turisme. Ifølge en artikkel så ser Norge ut til å tape kampen om utenlandske turister i sommer. Det viser ferske tall fra NHO, men faktisk står det ikke så gale til på Vestlandet. Der viser undersøkelsen at campingplassene på Vestlandet egentlig venter stor innrykk. Men NHO Reiseliv frykter færre turister i Norge i sommer. Det viser i alle fall forhåndsbookinger og lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. Dette forklares blant annet med uro i verden, særlig i Midtøsten, som kan påvirke turismen fra Asia og USA, mens nordmenn i mindre grad lar uro styre ferieplanene. Men allikevel så oppgir folk i denne undersøkelsen at noen færre vil feriere i Norge enn i fjor, altså færre nordmenn, og flere planlegger bare utenlandsferie, den høyeste nivå siden pandemien faktisk. Men her på Vestlandet er optimismen større, med gode bookingtall og stor interesse for fjorder, fjell og et noe kjøligere klima. Coolcation er fremdeles en viktig trend der turister søker seg til kjøligere reismål, som for eksempel Norge, for å slippe hetebølger som fort kan dukke opp i sentral-Europa. Men etter flere år med rekordsomrer, så venter den altså en liten kalddusj i år. Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krone Devold, sier at i året er veldig spente på sommeren. De tror at det blir noe færre turister i sommer i Norge altså enn tidligere år. Medlemsbedriftene til NHO Reiseliv melder også altså med færre forhåndsbookinger. Også får vi se hvordan dette slår ut når sommeren er på plass.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-Rubugge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

blir ikke så mye mer 80-talls enn det. Never Gonna Give You Up og Rick Astley fikk du der. I det klokka 10 små minutter på 10, og vi tar med oss litt svensk musikk på 102.

0: Ja, vi mot verden og Veronica Maggio. Det nærmer seg nyheter på 102. Vi tar med oss Chris Holsten og Gå og bli lykkelig du, som låten heter, før nyhetene på heltimen.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord litt før klokka 6 i dag tidlig. De involverte personene ble tilsett av helsepersonell på stedet. De fremstod uskadet, og trafikken flytt greit forbi stedet, rapporterte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Det var to biler involvert, og den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Litt før klokka 8 i dag tidlig meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Sveio etter melding om et trafikkuhell med en personbil og en syklist involvert. Det var i Sveio-gata. Da de kom frem, kunne de melde at syklisten fremstod lettere skadet og ble tilsett av helsepersonell. Sjekken avdekket ikke skader, men syklisten ble tatt med til sykehus for sjekk. Politiet opprettet sak, men tar ikke beslag i førekortet til bilføreren, og ulykker har skjedd i lav hastighet. Boligprosjektet Grande Panorama i Drøbak ble i forrige uke tildelt statens arkitekturpris, og vindus- og dørprodusenten Førre i Tøsvær kunne juble over resultatet fra den største enkeltleveransen i bedriftens 76 år lange historie. At man har fått bidra til et prosjekt som nå mottar en gjev arkitekturpris er vi utrolig stolt av, sier daglig leder Birger Førre til Næringsforeningen Haugalandet. Og Etne Saloon Festival arrangeres for første gang den siste helgen i juni. Postkjørebygge Helbilis og Julie Bergen skal spille på festivalen på parkeringsplassen utenfor Old River Saloon. Saloon-eier Rune Kringlebotten forteller at det er plass til en del tusen, og at billettsalget har begynt å ta seg opp, men at de ikke forventer at det blir helt fullt siden det er første gang. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: Det meldes om nordvestlig bris, periodevis stiv kuling på kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Stort sett samme vær i vente i morgen.
5: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: 15 stoppet av filen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, skal vi ta med oss en bursdagshilsen som akkurat tikker inn her, og så kan vi jo samtidig nytte anledningen til å minne om at det på førstkommende fredag som er kommet frem til den 19. juni, så kjenner du noen som har bursdag da, så kan det fort vanke både kake, blomster, frukost og konsertbilletter. Men hilsen vi skal ta med oss nå, her står det: hei, Mai Hilde, gratulerer så mye med dagen. Hilsen tante Else Marie.
4: Gratulerer med dagen! Radio.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Det var Euroboys dem og One Way Street. I tillegg til at Riksavisene er fulle av Marius Borge Høyby og dommen som ble avsagt tidligere i dag, så er det også litt oppmerksomhet knyttet til at Storbritannia forbyr sosiale medier for alle under 16 år. Det er jo et forslag ute på høring i Norge, men statsminister Keir Starmer i Storbritannia mener det er nødvendig for å beskytte barna og sier at totalforbud er riktig vei å gå. Det kunngjorde statsministeren i Storbritannia i dag tidlig. Forbudet følger i kjølvannet av et lignende vedtak i Australia i desember i fjor. Dette er ikke noe jeg tar lett på, og jeg vil ikke fremstille det som at det er kostnadsfritt, som sosiale medier ikke har gitt noen fordeler til unge mennesker, for det er åpenbart feil, men politikk handler alltid om valg, og det er klart for meg at et fullstendig forbud er det riktige valget for Storbritannia, sier statsministeren i dag. Og så er det jo sånn da at akkurat i disse dager så er det jo også en høring når det gjelder covid-en i Norge. Skal sette en aldersgrense, her er vel diskutert 13 år som burde vært en absolutt aldersgrense for sosiale medier, men i Norge så er det ikke foretatt noe vedtak ennå.

Det var siste fra Taylor Swift, Opalite, heter den. Vi tar med oss en nyhet som dreier seg om vår flyplass. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har blitt enige om betingelser for at Haugesund Lufthavn Karmøy kan selges. Det blir trolig flertall for å kreve 35% offentlige eierandel. I dag behandles Stortingets forslag om å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy, og i transport- og kommunikasjonskomiteen så var det flertall for at et salg kunne skje uten særlige betingelser. FRP Høyre og KrF har flertall i komiteen, men de har ikke flertall i Stortinget, og i dag tidlig meldes det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige om et justert forslag som det nå an til å få flertall. Dette legges frem av Geir Pollestad fra Senterpartiet. I forslaget skal regjeringen fortsatt legge til rette for salg av flyplassen, men i det nye forslaget så stilles det flere betingelser. Blant annet skal nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas, lufthavnens funksjon som beredskapsressurs skal opprettholdes, statlig forkjøpsrett dersom lufthavnen eller tilhørende arealer skulle bli forsøkt videresolgt, og klausul om at eiendommene kun kan nyttes til luftfartsmål og luftfartsformål etter det, og en offentlig eierandel gjennom en ny eierkonstellasjon skal være minst 35%, og det legges også til grunn at salgsprosessen heller ikke skal føre til driftsavbrudd ved lufthavnen. Det er det det konkluderes med i forslaget, som da altså trolig får flertall i Stortinget.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt 11:01.
2: Hei, dette Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Life is a Highway. Og apropos om highway, så er det fine vær og flatte veien. Ikke meldt om noe som helst problemer i trafikken denne morgenen. Det vi kan ta med oss er at det er en del stengte gater i Haugesund sentrum på grunn av bykalas, og det betyr at bussene må ha litt andre traséer enn normalt. Dette gjelder rute 201, 202, 206, 260 og N281. Men i stedet for å ta alle detaljene nå, så kan vi i hvert fall bare henstille til Columbus sine nettsider, der de har skissert opp hvilke konsekvenser kollektivtransporten vil få, altså i forbindelse med bykalas. Men Haraldsgata er altså stengt for kollektivtransport fra og med i går egentlig, og frem til og med 22. juni. Så er du vant med å ta buss til og fra i det området der, så sjekk gjerne ut Columbus sine nettsider for detaljer.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Maler på, maler på. Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Walk on the Ocean med Toad and the Wet Rocket. Ja, det er mye som handler om Marius Borge Høyby I dag I riksmediene, dømt for to voldtekter og mishandling og dømt til fengsel I fire år, vel I korte trekke overskrifter. Nå kommer etter hvert ord reaksjonene. Nå skal det jo legges til at dommen ikke rettskraftig. Men etter at retten blir hevet, så møtte Høybys forsvarer av pressen. Det naturlig at den vil vurdere en anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som man ikke tilstod. Det sa en av Høybys forsvarer, Ellen Holager Annes. At det, men det kan være altså, de vurderer I alle fall om saken skal ankes. Det naturlig at den vil vurdere anke på de alvorlige postene, kunne advokaten fortelle etter at domsavlesningen var ferdig I nå I formiddag. Vi skal over til noe helt annet. Vi skal ta med oss musikk fra Billy Joel. Her hans My Life.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En av de to som ble siktet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik 21. mars løslates fra varetekt. Han vil bli løslatt i løpet av dagen. Siktelsen mot han opprettholdes, men vi vurderer ikke at mistanken mot han styrket, og finner derfor ikke grunn til videre varetektsfengsling, skriver politiadvokat Mona Burtjedal i en uttalelse til Haugesunds Avis. Mannens forsvarer Odd Arild Helland sier, som vi har uttalt, så dette forventet. Når en på feil sted til feil tid, så har han hatt forståelse for at politiet har måttet sjekke ut. Nå har man fått det i svarene som gjør at brikken har falt på plass, og dette en bekreftelse på at han ikke har hatt noe med drapene å gjøre, sier Helland. I dag behandles stortingsforslaget om å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. I dag tidlig ble det meldt at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om et justert forslag som ligger an til å få flertall. I forslaget skal regjeringen fortsatt legge til rette for et salg av flyplassen, men det stilles flere betingelser. Politiet rykket ut til trafikkulykka ved Knapphus på E134 i Vindafjord litt før klokka 6 i dag tidlig. De involverte personene ble tilsett av helsepersonell på stedet. De fremstod uskadet. Trafikken fløyt også greit forbi stedet, kunne operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt rapportere. Det var to biler involvert, og den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Og litt før klokka 8 i dag tidlig meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Svejo etter melding med trafikkuhell med en personbil og en syklist involvert. Det var i Svejo-gata. Da de kom frem kunne de melde at syklisten fremstod lettere skadet og ble tilsett av helsepersonell. Den sjekken avdekket ikke skader, men syklisten ble sendt videre til sykehuset for sjekk. Politiet opprettet sak, men tar ikke beslag i førerkortet til bilføreren. Ulykken har skjedd i lav hastighet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Marius Borg Høyby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høyby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Værmeldingen byr på oppholdsvær og lange perioder med sol videre utover dagen, opp mot 15 grader langs kysten og nordvestlig bris, men periodevis opp i stiv kuling på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Takk til Tom Magnar, som du hører igjen i kveld med musikken i Max Musikk. Spillelsene er godt fylt opp, og du skal få masse god musikk utover formdagen her på Radio 102. Marlene Kjøsvold hører du snart. Song in my head er på menyen, og det er titelsporet på hennes nyeste album. Det får du snart, etter Rag & Bone Man her nå.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
1: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
3: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Malene Kjøsvold, som slapp debutalbumet sitt tidligere i år, og det er titelsporet Song in My Head. Det får en veldig, veldig god Madrugada-låt her nå snart, for vi skal ta med The Kids Are on High Street om litt, og før det, en av de virkelig store hitene til Susanne Vega.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Det er på tide med litt gyll fra arkivet før Alex Warren skal få ordet. Temptations, Sun Up og My Girl.

0: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skulle og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En av de to som ble siktet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik 21. mars løslates fra varetekt i dag. Siktelsen mot han opprettholdes, men vi vurderer ikke at mistanken mot han er styrka og finner derfor ikke grunn til videre varetektsfengsling, skriver politiadvokat Mona Byrkjedal i en uttalelse til Haugesunds Avis. Mannens forsvarer og Daril Helland sier det er forventet. Når han er på feil sted til feil tid, så har han hatt forståelse for at politiet har måttet sjekke ut. Nå har man fått de svarene som gjør at brikken har falt på plass. Dette er en bekreftelse på at han ikke har hatt noe med drapen å gjøre, sier Helland. I dag behandles stortingsforslaget om å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. I dag tidlig ble det meldt at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om et justert forslag som ligger an til å få flertall. I forslaget skal regjeringen fortsatt legge til rette for et salg, men det stilles flere betingelser. Politiet rykker ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord i dag tidlig, litt før klokka 6. De involverte personene ble tilsett av helsepersonell på stedet og fremstod uskadet, meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Det var to biler involvert. Den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Og litt før klokka 8 meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Svejo, nærmere bestemt til Svejo gata, etter melding om et trafikkuhell med en personbil og en syklist involvert. Syklisten fremstod lettere skadet da de kom frem og ble tilsett av helsepersonell. Sjekken avdekket ikke skader, men syklisten ble tatt med til sykehuset for en sjekk. Politiet opprettet sak, men tar ikke beslag i førerkortet til bilføreren, og ulykker har skjedd i lav hastighet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Værmeldingen byr på oppholdsvær og lange perioder med sol videre utover dagen. Opp mot 15 grader langs kysten og nordvestlig bris, men periodevis opp i stiv kuling på kysten.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Bon Jovi og It's My Life. Denne uka arrangeres både det nye terrengløpet som Kolnes IL inviterer til på onsdag på 5,55 kilometer. Og dagen etter blir det Tysvær-trimmen, og Tysvær-trimmen hadde Tom Magnar en sak om i din morgen i dag tidlig. Det skal vi komme tilbake til mer om litt senere. Så kan du gå inn på radio102.no hvis du har lyst til å høre om Kolnes IL sitt nye terrengløp.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Nå skal vi la et New Wave-band sende oss til midten av 80-tallet. Till Tuesday og Voices Carry.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraftsparebank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: ny musikk fra Ramon. Og her nå skal det handle litt om Tysværtrimmen som arrangeres denne uka. Tom Magnar hadde en sak om det i din morgen i dag tidlig.
1: Dette din morgen. Radio 102.
2: Ja, skal det dreie seg om Tysværtrimmen som arrangeres for 76. gang. Og som det står i invitasjonen her, nytt av året er at det et torsdagsløp. Er det bare for å forvirre folk at dere bare bytter på dager og tider og...
3: Klart det er viktig at vi ikke går fast, at tradisjonen opprettholdes. Neida, vi ser at det blir veldig travelt for alle som er ute og løper. Det er masse spennende løp i helger. Mm-hmm. Og så er det jo sommer, det er avslutninger, det er festivaler, og alle har liksom sitt. Så nå tenkte vi at vi skulle prøve på en torsdag.
2: Ja, Silje Angler-Nesheim som en av arrangørene, og Thomas Finnsus, hva din rolle opp i dette, Thomas?
4: Nei, det jeg så på en måte merkeløyper, ja, markedsfører og ja, hovedsponsor. Og,
2: ja, ikke minst.
4: Ikke minst,
2: ja. Men jeg ser på Facebook-siden deres at ja, det var faktisk noen dager siden at det var rekordforhåndspåmelding. Hvordan ser det ut nå, Silje?
3: Nå er vi oppe i 216 totalt forhåndspåmeldte, så det synes vi er kjempebra. Vi pleier jo alltid å sitte til siste vek og før og gru oss litt om det kommer noen i det hele tatt, så dette synes vi er kjempebra. Men det er nok takket være at Stegabago har gått all in. De har kanselert alt av treninger og oppfordret alle lag til å bli med, så det ser vi har hjulpet enormt mye. Så det blir kjekt å se liten og stor i løyper fra Stegaberg.
2: Ja, jeg ser på Facebook-siden deres at du skriver her at i hvert fall da 5. juni så var 36% av de påmeldte fra nettopp Stegaberg. Mm. Ja, det er bra. Fortell litt om løpet.
3: Ja, vi har jo tradisjonens tro, så har vi startet med 400 meter til ungene, eller 0 til 100 egentlig, så de som vil kan jo være med på det. Så det begynner med når klokka er 17.30, og så blir det da neste par ut, det er Oskar Ramdahl, 1,4 kilometer for de som er hakket eldre fra første klasse oppover. Og så er det da Tysværtrimmen som går av stabelen 18.45, og da er det 5 kilometer. Den vant der Tysværtrimmen-løypa som går for sitt 6. gang da.
2: Hvem er det som er typisk å melde seg på her?
3: Jeg føler det ganske variert. Du har jo proffene og dine kompiser.
2: Liksom, kompiserne til Thomas. Kommer liksom eliteløperne fra Haugalandet. Er dette liksom et løp de merker seg?
4: Ja, det ser fint. Du har god blanding her. Du har liksom toppen, og du har på en måte bedrifter. Og så jeg jo på påmeldingen at det er mest like mye damer som menn som er påmeldt. Og det er jo veldig bra. Altså, vi har god blanding på en måte, ja.
2: Men er løypen identisk fra år til år?
4: Ja, den er ikke liksom i fjor. Så den går liksom i nærområdet på Frakkær på en måte. Startet med Frakkær stadion. Går gjennom Nappatjørn, og så påbi... Førre tre var på en måte, og så øver med Frakki gjennom Fjellhau, og så avslutter du på stadion igjen.
2: Det betyr at det er mulighet til å sette egen rekord fra år til år.
4: Vi håper jo på å løpe rekord. Det er jo alltid kjekt å slå rekorder, ja. Og så ikke minst slå personlige rekorder.
2: Hva er løperekorden da?
4: Ja, hva var det der for noe? Det er han, han Rasmussen, Elias Rasmussen, som har løperekorden. Den tar ikke helt ennå.
2: Men hvor langt er du ifra deg selv?
4: Nei, jeg er vel et lite minutt ifra nå, så jeg er vel litt vekk fra den tiden der. Og så er Lene Hope da, som har damerekorden.
2: Men hvordan har din løpsvår vært, Thomas? Du pleier jo å være med på, håper jeg, alt mulig når du har anledning.
4: Ja, jeg trener ikke så mye som før på en måte, så han svinger litt mer formen. Men ja, her er en god start i vår, og så har det svinget litt mer nå mot sommeren. Men jeg synes det er gøy bare å være med og stille opp på lokalløp. Og, ja.
2: Og det begynner å bli mange av de.
4: Ja, det er jo kjekt å komme litt nye arrangementer, men ja, det er nok å være lei på en måte, ja, hvis du vil springe her lokalt.
2: Og nå kommer jo Kolnes med et terrengløp, så de for sikkert skyld har tatt dagen før dere, Silje.
3: Ja, det blir jo god oppvarming der for noen, tenker jeg. Nei, vi kunne jo tenkt oss å støtte opp om hverandre, så det er jo dumt, men selvfølgelig, vi skal jo støtte deg, og så får vi kanskje snakke litt sammen neste år da, om vi klarer å gjøre litt forskjell etter det blir like aktuelt for alle.
2: Ja, men er det noen fora, eller altså, alle de som arrangerer disse løpene, er det liksom noen sted en treffer så kan diskutere sånne ting, at den ikke kolliderer, eller må den bare følge med selv?
4: Ja, det har vel vært sånn nå, du følger liksom bare med på kundet sine terminlister, der vi legger inn arrangementet, og så prøver vi bare å ta hensyn til hverandre på en måte. Ja. Men, ja, og det føler vi har gjort i år da, når vi legger om til en torsdag.
2: Ja. Også i, dere oppfordrer jo naturligvis idrettslag i Tysvær til å bli med, men jeg ser dere spesielt har nevnt både Falked og ikke minst Kolnes og Vats og FK Haugesund. Har dere fått noen respons? Er de, har dere vekt de?
3: Ja, jeg har snakket noen med Falke. Jeg må jo til Himbygda, vet du, og oppfordre det litt. Ja, ja. Men nei, det var både kamper og alt, men jeg ser det dukker opp noen små navn her og der, så... Vi er fremdeles åpne for at de kan komme. Vi synes jo det er viktig at de stiller opp. Like synes vi jo det er kjekt å delta på deres arrangementer, sånn som Kors til Køpp og alt. Så jeg tenker det er viktig når vi er i en liten plass, at alle er med.
2: Men er det litt sånn at dere lærer litt av hverandre også? Altså det er ikke bare å arrangere sånt løp, det er litt logistikk og mye som skal på plass.
4: Det tar tid å arrangere, og klart, jeg er jo med på masse løp, så jeg prøver liksom å hente frem det beste i arrangementene da, og så få litt tips og triks herfra.
2: Hva er det beste arrangementet da?
4: Ja, det er jo slusløpet.
3: Og tusen og trimmen.
2: Ja, slusløpet, hva er det?
4: Nå er ikke mer som kommer til en del grann, og har gått over til Tysvær-trimmen, ja. Men det er jo alltid første søndagen i september da.
2: Ja, stemmer det. Men dere lager jo litt sånn folkefest rundt dette her i år. Det som blant annet er nytt er at Bjørnes kommer, og det pleier å være en garantist for at det kommer unga nå.
3: Det var det vi tenkte, og så prøvde vi oss i fjor, men da var han så travel, så i år så kom han klokka 5, så vi tenkte det var greit å ha en halvtime der de får hilse og ta litt bilder og sånn før de skal ut og springe. Så vi oppfordrer jo folk til å hente start nummer allerede nå på Stegaberghuset og være klar, sånn at det slipper å bli så mye kø. Men etter Bjørnes har vært der, og han kommer nok til å være der ganske langt utover, så kommer de fra PTC-tjenester og skal ha oppvarming med oss. Det er to flotte damer fra Tysvær som skal få litt gang på løperne og sørge for at de ikke strekker noe. Så det blir bra, og det gleder vi oss til. Og så er det jo kiosksalg, og det er ansiktsmaling, og en sånn fargekrok, sånn at ungene skal kose seg mens foreldrene springer. Så det tenker vi er viktig, at alle får være med og kose seg den dagen der. Så vi pleier å kalle det sånn folkefest, og det opplever jeg vel egentlig at det blir jo. Det er god stemning, og det er noe med å ha liksom, pølse i brød i kiosken, og ja, en is. Og så er det jo meldt ganske varmt og fint, så vi håper jo at ungene får kose seg deg jo, like mye som de voksne.
2: 20 grader og sol, er det ideelt løpevær, Thomas, for deg som...
4: Ja, egentlig ikke, når det er litt varmt, ja, så jeg synes det er helt perfekt til forhold, ja. Så ja, perfekt.
2: Jeg så på værkart hos oss, her er det 18, men inne hos dere så er det 2 grader varmere.
4: Det er alltid varmere tusser, vet
3: du. Altid bedre tusser. Ja.
2: Tenkte jeg, det skulle dere få. Men rent som praktisk, det er på torsdag ettermiddag dette her, det er vel ikke så veldig mye trafikale problemer, altså dere er jo ikke på hovedveien for å si det sånt, men det er jo kanskje litt grann sånt akkurat i området rundt Nappertjørn og sånt, som må trafikken må vike et øyeblikk, eller?
3: Ja, vi har gode løypevakter som er drillet. De stiller opp år etter år, og det må jo bare skryte over alle de dugnadstimene de legger ned, og alle engasjerte i Stegaberg som er med for at dette skal gå rundt. Så vi oppfordrer jo folk til å heie rundt løypene og så vise litt aksomhet den dagen. Og det føler vi egentlig har gått fint alle år, at det er liksom, ja... En skjønner at det er noe som skjer, og folk synes det er kjekt.
2: Hvor viktig er dette arrangementet for dere, sånn økonomisk?
3: Det er jo kjempeviktig å få inn penger, selvfølgelig. Og vi opplever jo at det blir jo bedre og bedre for hvert år, når vi får større og større respons. Men jeg tenker det møter dugnadstimer også, og det er ikke alt som... altså, det går ikke sånn kjempe... stor pluss, men målet vårt er ikke å gå i pluss heller, målet er å gå i rundt sånn at vi kan ha et godt arrangement til neste år.
4: Altså, det er en god markedsføringsplakat for Stegaberg på en måte. Jeg viser at det er en klubb som består av mange idretter, og viser at den står sammen her og sant? Det er håndballspillere, basketballspillere, friidrett, alle er med på en måte å stille opp på arrangementet. Så klubben viser jo at den er sammensveiser da.
3: Ja, jeg blir skikkelig stolt av det de har fått i år, at nå går vi sammen og markerer at nå skal alle være med. Så det var stor honnør til det nye styret i Stegaberg, at de tar det på alvor og synes det er kjekt at vi er en felles klubb.
2: Og så har det vært litt sånn intervalltrening og litt sånn i regi av dere, og hvordan har det responsen der vært?
3: Det er jo faste løpegrupper på tirsdagen, så Thomas og Vivian står for.
4: Hver tirsdag klokka 7 så er det jo intervalltrening. Da kommer hvem som vil fra hele Tysvå på en måte og Haugesund. Ja, så da er det på en måte alle springer sitt nivå da, på løpebanen.
2: Men hvor krevende er denne løpet kontra andre løp som du er med på?
4: Jeg lager jo ikke flate løper. Det er ikke noe harde løper, sånn sett er det ikke. Men litt kupert er det jo på en måte, men ja, hvis du sammenligner med Abel, så får du litt mer bakker,
2: ja. Ja, ja, men det skal noe til å ikke slå Abel, det er jo stort sett bare sentrumsgater, for å si det sånt.
4: Ja, ja. Men det er kjekke løper. Får litt variert, ja. Litt grus og litt asfalt og litt bakker.
3: Skal kjenne god... at du springer, liksom.
4: Ja, du så avslutter på stadion der, så du får på en måte en god avslutning da.
2: Har du sprunget litt på Silje?
3: Ikke i år, men tidligere så har jeg gjort det. Men jeg kjenner at jeg er litt anpusten av å springe opp på stadion den dagen, så jeg skal ikke være med, men Thomas skal springe.
4: Ja, ja, Silje er god på å dra i alle toene og passe på at arrangementet går fint for seg.
2: Og så kan du jo være med å springe.
4: Ja, jeg er med på dagen jeg også, men jeg sniker meg litt vekk og er med på arrangementet og springer.
2: Ja. Men for å si lykke til, hvor lenge kan folk melde seg på? Altså, hva tid må dere sette strek for påmelding?
4: Ja, du kan melde deg på til 5 minutter før start, men du trenger jo ikke vente så lenge da, men...
3: Jeg ser helst at alt skjer i hvert fall en time innen start, sånn at vi får ut alle på, men altså, alle startnummer og sånt, men vi åpner med, så det går helt fint.
2: Men dere oppfordrer folk til å hente startnummer på klubbhuset nå?
3: Ja, det gjør vi. Vi tenker det jo en hverdag, så folk har det kanskje litt travelt og skal ete litt middag og sånn. Så hvis en er innom stadion eller går en tur forbi, eller så er det åpent klokka 7 hver dag, sånn at da kan en hente startnummerne sine der.
2: Ja, og det er altså nå førstkommende torsdag. Du kan lese mer hvis du søker Tysværtrimmen på Facebook, så ligger det masse informasjon der, og så er det jo IQ Timing som er stedet for påmelding.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

et lite stykke musikkhistorie, signert Queen, deres ostore Bohemian Rhapsody på Radio 102. Vi skal snart by på litt country, da er det Ella Langley du hører med hennes hit Choosing Texas, men vi skal på karneval her først med Nina Persson og gjengen I The Cardigans.

fulle nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Jason Texas har blitt en stor storhet for countrystjerneskuddet Ella Langley. Fra country til britpop, et av de store britpop-bandene på 90-tallet her, Pulp og deres flotte Common People.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
8: Og Egil er med deg etter vi har tatt en runde på nyhetene nå snart. Før nyhetene hører du Tate McRae.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En av de to som ble siktet etter dobbeltdrapet i Pilehagen i Kopervik 21. mars løslates fra varetekt i dag. Siktelsen mot han opprettholdes, men vi vurderer ikke at mistanken mot han er styrka og finner derfor ikke grunn til videre varetektsfengsling, skriver politiadvokat Mona Burtjedal i en uttalelse til Haugesunds Avis. Mannens forsvarer og Daril Helland sier det er forventet. Når han er på feil sted til feil tid, så har han hatt forståelse for at politiet har måttet sjekke ut. Nå har man fått de svarene som gjør at brikken har falt på plass. Dette er en bekreftelse på at han ikke har hatt noe med drapen å gjøre, sier Helland. I dag behandles stortingsforslaget om å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. I dag tidlig ble det meldt at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om et justert forslag som ligger an til å få flertall. I forslaget skal regjeringen fortsatt legge til rette for et salg, men det stilles flere betingelser. Politiet rykker ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord i dag tidlig, litt før klokka 6. De involverte personene ble tilsett av helsepersonell på stedet og fremstod uskada, meldte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Det var to biler involvert. Den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Og litt før klokka 8 meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Sveio, nærmere bestemt til Sveio gata, etter melding om et trafikkuhell med en personbil og en syklist involvert. Syklisten fremstod lettere skadet da de kom frem og ble tilsett av helsepersonell. Sjekken avdekket ikke skader, men syklisten ble tatt med til sykehuset for en sjekk. Politiet opprettet sak, men tar ikke beslag i førerkortet til bilføreren, og ulykker har skjedd i lav hastighet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høiby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han er funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høiby er dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten er registrert eller ikke har registrert den. I praksis er bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, er han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal nevrologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: Og i morgen er det ventet nordvest friske bris, og så er det oppholdsvær og lange perioder med soltemperatur rundt 14 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

0: Mann for den sans, og I will wait. Vel, ventetid er over, meg er på plass.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monika, så er på plass igjen i morgen tidlig. Jeg er litt over hele ettermiddagen, og fra I will wait to don't go, her er Hot House Flowers.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
3: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

Olivia Dean, ettermiddags rush, jeg vil følge deg hele veien. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, Messenger eller 52 720 102, og da skal vi ha en tur ut på Melkeveien med OMD.

høres nesten ut som jeg er i kjerke når den avslutningen kommer. Walking on the Milky Way, Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Tror det eksisterer nå. Synth-duoen fra Liverpool fra 80-tallet eksisterer ennå. Vel, det var deilig, må jeg innrømme, i går etter reggen og alt det der, så har det vært nå at vi fikk i hvert fall i Skudeneshavn en dag med, holdt på å si, normal, fin sommertemperatur og sol, og selv om det ble en del vind utover dagen. Så må jeg innrømme det at jeg føler liksom at jeg er sent ute med å oppleve sommeren, men det gjør kanskje du også. Alt er veldig forsinket, bortsett fra en ting, og det er at graset vokser noe så kolossalt fort, har jeg et inntrykk av. Nå hjelper jo da en bedre halvdel til med gjødsla plenen nå, for sikkerhets skyld, sånn at den vokser voldsomt, og så da blir den ekstra våte da. Når det regner i tillegg, og så blir det mye nedbør av dette da, så da gjelder det å få klippt innimellom, i hvert fall. Kanskje du har det litt lignende hos deg. Men i alle fall, og vi har ikke robotklipper, bare meg. Norah Jones akkurat nå, og en fin sang om soloppgangen, og deretter en flott låt om, ja, det du kan kalle denne årstiden, med The Zombies.

0: The Zombies, Time of the Season, og det der så går igjen, igjen det er der et eller annet forfriskende så de tenker på det i hvert fall. En låt som aldri har blitt helt utdatert og tjekke og plukket frem igjen, og spilt inn i 67 og en svær hit i USA i 69 for det engelske bandet. 10cc om et litt øyeblikk.
1: Maler på, maler på.
2: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund, kvalitet hele veien.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Det der stemmeteppet som ligger der, tok de opp der de sa, i ulike former, i holdt på i en uke, tenkte seg, bare for å få lage det, og det vokste, og det vokste, og det vokste, og så ble det en av tidenes store popklassiker, I'm Not In Love, Tennessee Sea, fra sommeren 1975. Elsie Bay, Elsa Søllesvik, ute med ny låt, kom på fredag, og nå en litt mer gitardreven låt, som heter Thank God, or Darwin, og den er bittersøt låt om den farlige kombinasjonen av nattlige meldinger, falsk nostalgi og velkjent kjemi som kan trekke deg tilbake til, du, til noen du vet er feil for deg. Det er den nye sangen her, og lyriske skråblikk, fengende melodier, skarpe glimt i øya, handler låten om å endelig kjenne igjen faresignalene før du gjentar samme feilen, og være takknemlig for det, enten du vil takke Gud eller Darwin. Her er Elsie Bay sin nye

0: Darius Rucker og Wagon Wheel fikk du der, litt herlige country på ettermiddagen. En fjorårslåt, mye spilt på 102 i fjorsommer, med score om et øyeblikk.
1: Prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Stor cheerleading-faktor på denne låten der. Dette var Score.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddags rush på mandagen, der det skjer veldig mye i hele

med rådhuset og mellom rådhuset og tinghuset blant annet, for dette er jo da etter hvert bykalasområdet, og der begynner de for alvor å rigge til i dag. Vi skal mer om det litt senere i uka. Sondre Lerche akkurat nå, og dette er ny fra han, Little Kids. Little Kids.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En av de to som ble siktet etter dobbeltdrapet i Pilhagen i Kopervik 21. mars løslates fra varetekt i dag. Siktelsen mot han opprettholdes, men vi vurderer ikke at mistanken mot han er styrket, og finner derfor ikke grunn til videre varetektsfengsling, skriver politiadvokat Mona Birkedal i en uttalelse. Mannens forsvarer Odd Arild Helland sier at det er forventet når en er på feil sted til feil tid, så har han hatt forståelse for at politiet måtte sjekke ut. Nå har han fått de svarene så gjør at brikken har falt på plass, og dette er en bekreftelse på at han ikke har hatt noe med drapen å gjøre, sier Helland. I dag behandles Stortingets forslag om å åpne for salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. I dag tidlig ble det meldt at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige om et justert forslag som ligger an til å få flertall. I forslaget skal regjeringen fortsatt legge til rette for salg av flyplassen, men det stilles flere betingelser. Politiet rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke ved Knapphus på E134 i Vindafjord litt før klokka 6 i dag tidlig. De involverte personene ble tilsatt av helsepersonell på stedet. Det fremstod uskadd, og trafikken fløyt greit forbi stedet. Det rapporterte operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Det var to biler involvert. Den ene føreren fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten. Og litt før klokka 8 meldte operasjonslederen at politiet rykket ut til Sveio etter melding om et trafikkuhell med en personbil og en syklist involvert i Sveio-gata. Da de kom frem kunne de melde at syklisten fremstod lettere skadet og ble tilsett av helsepersonell. Sjekken avdekket ikke skader, men syklisten ble tatt med til sykehus for sjekk. Politiet opprettet sak, men tar ikke beslag i førerkortet til bilføreren. Ulykken har skjedd i lav hastighet. Det var nyheter presentert av Egil Høvland.
2: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
3: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet nordvest frisk bris utsatte steder, oppholdsvær, lang periode med sol og 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det Fell in Love with a Boy Just Down.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Egil, følg deg utover hele ettermiddagen, og med min navn, altså, det er da altså endringer i kjøremønsteret i området rundt Rådhusplassen, for nå rigges det til du kan ikke kjøre opp mellom Tinghus og Rådhusplassen blant annet, og heller ikke svinge ned når du kommer fra Sørøgata, så her blir det da rett og slett med et litt noen gater som du ikke kan kjøre i, for nå rigges det til bykalas på fredag og lørdag. Vær obs på det. Og det betyr også, kan sjekke ut på nettsidene til Columbus, for det betyr også at busstraséen vil endre seg nå i sentrum disse dagene der. Sånn blir det når det blir festival, men det er jo gøy det da. Så, men det er greit å sjekke ut, så du ikke, hvis du skal ta bussen, stille deg på feil plass. Ellers har vi ikke fått melding om noe spesielt fra trafikken nå i nyere tid, for å si det sånt. Så da er det bare til å ta kontakt med Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde. Og her er Kristina Bjordal og hennes nyeste.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se vår nettside og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

Barry White, You're the Last My Everything, fikk du der på 102. Har du snudd litt om på døgnet? Det er det noen sier. Må sjekke ut litt av det, hvordan det går. Det handler jo litt om VM-fotball og sånn. Jeg må innrømme jeg hadde den kjekkeste kampen i går, med det andre omgangen da, vel å merke, mellom Nederland og Japan. 2-2 endte det til slutt. Japan utlignet to ganger. Synes jeg definitivt var det beste jeg har sett. Ellers har jeg sett noen utdrag, men ikke vært sånn, for jeg legger merke til at det er muligheter til å prøve å unngå resultatet, men så gjerne spole litt igjennom og gjerne se et utdrag så du får med deg mål og sånt. Men det er jo klart, når det begynner å dra seg til, så må vi snu litt mer på det, tror jeg. Det begynner vel egentlig i morgen natt til onsdag, Norge mot Irak. Er det jo da folk som gjør ekstra ut av dette, selvfølgelig. Og der jeg bor i Skudeneshavn, der lader de opp når du kommer til den 23. Norge-Frankrike, for den går jo på et sivilisert tidspunkt, klokka 21, så da er det snart utsalt i teltet der på Ferjekaien, for det teltet skal jo også være der etterpå til Skudefestivalen, så de rigger det bare opp litt tidligere, så får han med seg den kampen også. Så vel, vi er i hvert fall i gang med VM nå, ingen tvil om det. Nå, her går vi tilbake til å titte alle mulige Evenrud, This Town Ain't Big Enough.

0: This town ain't big enough for both of us, Ole Evenrud.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:06.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

Det lærte jeg, og sjelen fikk du der. Med en band som var på 90-tallet i Haugesund, Koi, det var han Bjarne Skogland, som vel var drivkraft og låtskriver og vokalist også der. Og her er deres låt Koi, dette er Shape.

0: Carry on. Dette var fun.
1: Sporten presenteres av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Det ble stor kveld for Erik Hviland Andersen i går. Han kom fra Djerv 1919 og 3. divisjon for en årets sesong. Han skåret 3 mål da FKH imponerte med å slå Ranheim 4-1. Jeg har skåret 2 hat-trick for Djerv 1919-2, men aldri for A-laget, sier Hviland Andersen fra Haugesunds Avis. Han fikk med seg kampballen hjem til minne om hans nydelige kveld på stadion. FKH er på 3. plass på tabellen i Obos-ligaen. Det er 1 poeng bak Strømsgodset, så leder og Kongsvinger har 1 poeng mer. FKH-kaptein Kristine Nybru satte inn straffen i andre omgang, som gjorde at FKH slo bondlaget Bodø-Glimt i toppserien på lørdag. Lauren Bruno var også tilbake fra skade. Det var Bodø som tok ledelsen, men så utlignet Hanna Graven til 1-1 ved pause, og så avgjørende straffe fra Kristine Nybru 2-1. Og dermed har FKH-damene i luka helt til bondlagene, men har en kamp til før sommerferien borte mot Molde. Den går 14.30 på lørdag 20. juni, og den hører du her på Radio 102. Elias Lande Rasmussen fortsetter å imponere. Fredag vant 16-åringen 3000 meter i herreklassen under Tyrving-lekene og forbedret personlig rekord med 23 sekunder. Og det betyr at den lovende hylløperen som følger 17 år i oktober er kvalifisert til EM i U18 i Rieti i Italia fra 16. til 19. juli. Vi hadde siktet oss inn på EM U18 først neste år, men Elias løp så fort og så langt under EM-kravet at det ikke er noe å tenke på. Det er god læring og delta i internasjonale mesterskap, sier pappa og trener Carl Johan Rasmussen. Og andre unge talenter, Vilmar Fjellheim, 19 år, og den norske K4-båten endte på 7. plass lørdag i finalen i EM i padling i Portugal. Ifølge Lavrans Eik i Tysvær Kano Kajakklubb kom den norske båten godt ut og var på øvre halvdel av feltet ved passering 400 meter, men kreftene tok slutt. Kvartetten padlet inn til 7. plass på 500 meter, og det er båtens beste prestasjon i 2026. Og neste oppgave for Fjellheim og K4-båten er verdens i Kanada i midten av juli. Så til fotball-VM i natt norsk tid. Elfenbenskysten slo Ecuador 1-0, og Sverige banket Tunis med 5-1. Og så er det kamper i dag klokka 18 norsk tid, Spania mot Kap Verde, klokka 21 Belgia mot Egypt, ved midnatt Saudi-Arabia, Uruguay, og klokka 3 i natt er det Iran mot New Zealand.
1: Sporten ble presentert av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Det er Kylie Minogue, det er på 102. Og jeg tror det er noen som er fryktelig og glad og letta i dag. For mandag sa Beslutningsforum ja til å innføre kreftmedisinen Kavik 10 i Norge, etter først å ha sagt nei til behandlingen i mars. Dette er en medisin Jon Harris Christensen i Haugesund har kjempa for å få. Jeg er enormt glad og takknemlig. Jeg har svart på hendelser i øst og vest etter at dette ble kjent, og det har vært bondgass. Nå må champagnen sprettes, sier en glad Harris Christensen når Haugesunds Avis ringer. Og generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sier til NTB at det er en gledens dag. Vi i Kreftforeningen er utrolig glad for at Norge nå sier ja til å innføre celleterapien Kavik 10, og det for beinmergskreftpasienter. Dette er en behandling som gir mange, mange ekstra leveår for alvorlig syke pasienter, sier hun.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
2: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter. Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.

0: melodien over tid, for å si det sånn. Godt at det blir ferdigstilt, og det er litt mer musikk også fra Torbjørn, så han har en idé om å gjøre ferdig, og det er litt kjekt, for han har jo virkelig mye godt på lager. Intervju med Torbjørn Ekland, så ble gjort for en uke siden, det hører du på Radio 102.no.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Talk der på 102. Jeg vil følge deg ut av den. Ser greit ut i trafikken, men vi skal ta en liten runde litt mer etter nyhetene, for det er forandring nede i sentrum nå i forbindelse med bykalas. Om litt, Gabrielle.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
6: Mala på, mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.

0: Fem fine frøkner og Gabrielle fikk du der på 102. Syver greit i trafikken forbi mediehuset i øyeblikket. Det er tid for røsje. Ikke meldt om noen spesielle ting annet enn det som da er endringer i kjøremønstre for busser mellom Columbus, fordi at her er det ikke framkommelig da i forbindelse med rundt Rådhusplassen. Jeg skal ta litt om det etter nyheten, altså, men det er på grunn av bykalas, og der begynner riggingen og byggingen av det som skal bli festival på fredag og lørdag. Den starter i dag for alvor.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mandag sa beslutningsforum ja til å innføre kreftmedisinen Carvykti i Norge etter å ha først sagt nei til behandlingen i mars. Dette er en medisin Jon Harris Kristensen i Haugesund har kjempet for å få. Jeg er enormt glad og takknemlig. Jeg har svart på henvendelser i Øst og Vest etter at dette ble kjent. Det har vært bondgass. Nå må champagnen sprettes, sier en glad Harris Kristensen av Haugesunds avisringen. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sier til NTB at det er en gledens dag. Vi i Kreftforeningen er utrolig glad for at Norge sier ja til å innføre celleterapien Carvykti for og beinmergskreftspasienter. Dette er en behandling som gir mange, mange ekstra leveår for alvorlig syke pasienter, sier hun. Stortinget sier i dag ja til salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Salgsprosessen er betinget av strenge krav, inkludert 35% offentlig eierskap og begrensninger på bruk. Rune Midthun og FRP fikk ikke flertall for salg uten disse betingelsene, og mener det er usikkert om det nå blir noe salg til lokale aktører. En av de to som ble siktet etter dobbeltdrap i Pilehagen i Kopervik 21. mars løslates fra varetekt i dag. Siktelsen mot han opprettholdes, men vi vurderer ikke at mistanken mot han er styrka og finner derfor ikke grunn til videre varetektsfengsling, skriver politiadvokat Mona Birkedal i en uttalelse. Mannens forsvarer, Rodd Arild Helland, sier at det er forventet. Når han er på feil sted til feil tid, så har han hatt forståelse for at politiet måtte sjekke ut. Nå har han fått de svarene som gjør at brikken har falt på plass, og dette er en bekreftelse på at han ikke har hatt noe med drapen å gjøre, sier Helland. Og Lyse har bestemt seg for å ikke bygge pumpekraftverket Novle 2 av hensyn til villreisen. Villreinen. Det går frem av en justert utbyggingsløsning for opprustning og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk. Dermed blir også omfanget redusert fra 5 til 4 nye planlagte kraftverk i området. Novle 2, som nå ligger an til å bli droppet, er et av 2 planlagte i Røldals område. De 3 siste ligger i Suldal. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
2: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet nordvest, frisk bris, utsatte steder, oppholdsvær og lange perioder med sol. Og temperaturen i morgen rundt 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje du trenger terrassen din rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Heim på 102, de tre søstrene, og dette var Don't Save Me, så de slo gjennom i, ja, hva tid var det? Det var i hvert fall på 2000-tallet der, da var det de dukket opp med den låten der, Don't Save Me.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Og Egil, følg deg utover ettermiddagen. Akkurat nå skal vi ta en liten titt her på det som er klart når det gjelder Columbus, og der har jeg sjekket litt mer opp nå. Columbus, de begynte i går, altså fra 14. Men det går litt mer busser i dag. De melder på nettsiden at i forbindelse med bykalas så ble Haraldsgata stengt for kollektivtransport til og med 22. juni, og det er altså da til og med mandag det faktisk og holdeplassene Rådhusparken, Rabinovitsparken, Sørøvgata Terminal, Tinghus og Smeasonne vil ikke bli betjent i denne perioden. Rute 201, 202, 206 og 260 i retning Sørøve kjører Sørøvgata, Skippergata, Kamsundsgata før de følger ordinær trasé igjen etter sykehuset. Og N, altså ruta N281 retning Bleikmyr, starter på holdeplassen ved helsehuset i Skåregata. Der er den da å kjøre nordover. Det er det som Columbus melder, så får du bare være obs på det, altså, at det kan bli ekstra tett med trafikk nede i bygatene når det var Haraldsgata da er stengt for kollektiv transport nå denne uka her ned forbi Rådhusparken og Rådhusplassen, der det skal bli bykalas. Her er Elena sin nye Up All Night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

Pet Shop Boys og Dusty Springfield og What Have I Done to Deserve This på 102. Vi skal ha litt sånn fresen musikk i bilen, tenkte jeg. Litt inspirert av at plutselig så hadde vi litt sånn sommer, i hvert fall i går, og litt i dag også selvfølgelig, i hvert fall hvis du kan få litt liv for vinden, men det er jo ikke den helt store temperaturen der, men ok, vi gjør det beste ut av det. Men her en litt sånn rolig bilåt fra Chasing Cars, heter låten der. Og dette er Snow Patrol.

0: superlåt fra sommeren 1966. Og låter like godt denne, men drar han frem hvert år på denne tida. The Eleven Spoonful og Summer in the City.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:02.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud. Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter. Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Maler på, maler på.
6: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
7: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.

selvfølgelig, og Drive My Car. HGH-band, de har vel egentlig litt låter som ligger litt mer nedpå på en måte, innholdsmessig, og utgitt album Reasons Why eller digitalt i slutten av mars, og vi hadde intervju med Harald Gudvin Hansen og her, og Stian Heimtun, og her er deres sommerlåt, ny på 102, HGH-band, og Let the Sun Stay Out.

0: koselige nye sommerlåt fra Haugalandsbandet. Haugesund og Sveio er de vel de er fra. HGH-band og Let the Sun Stay Out.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
3: For det kan gå 500 mil.
1: Skuddefestivalen i år 2-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
4: Du savner måten du så på meg før.
1: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Skuddebygg, Skuddefriseri, Skudnes Bryggeri, Smier Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og

0: Abrakadabra på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
0: Jeg har hatt litt sånne baller i luften, men nå har jeg fått fatt i en person, så jeg har hatt lyst til å snakke med. Han skrev rett og slett et innlegg, han hadde leserinnlegg i Haugesunds Avis, og handlet litt grann om hvordan han gikk fram for å få dette med tidsforskjellen i VM-fotballen og arbeidslivet til å gå opp. Og det har han altså klart. Han jobber i gjenvinningsfirma Geminor, Leif Neverdal. Vi skal ta en telefon til han om en snau halvtime, sånn rundt 4:15, og høre litt grann om VM til nå, og ikke minst hvordan dette her går videre da. Så da får vi høre mer fra han om akkurat det når vi kommer til sånn rundt 4:15, altså Leif Neverdal, om sin måte å få både fotball og jobb, uansett rekkefølge, til å gå i boks.

0: I morgen er det siste episode av Lista Hima klokka 12. Og etter noen beskjed så får du høre Kim så er gjester hos Monica i morgen klokka 12 etter nyheten her på 102.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer Kverneland Bil Edition til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: visste ikke hva som møtte han på Maritim, han visste ikke at jeg spilte i et nytt band eller noe ting, så... Og men han ble begeistret, og inviterte oss på lunsj etterpå, og der skrev han kontrakt på en serviett.
1: Det er visse linker til Radio 102 her. Faren signerte platekontrakt med bandet sitt i forbindelse med en spillejobb på lokalradiokonferansen i Haugesund i City. Så var det også på Radio 102 at han hørte at vokalisten i bandet slutta, og sønnen var med på å starte et band der målet var å få en hit på Radio 102. I siste episode av Liste Hima skal det handle både om Vamp, solokarriere og andre prosjekter med far og sønn, Eivind og Odin Staveland.
0: Jeg ville hadde ikke så lyst til å ha med på platen. Vi satte først melodi til God morgen søster-diktet, og han satte tekst til en annuir instrumental. Og det ble på en måte litt mye for meg. Jeg synes han ble litt for lang, og så ble han litt for søt i forhold til det som jeg hadde i hovedet mitt. Så det er litt flaks at han kom ut i det hele tatt.
2: Så var det vel pop-ensemble etterpå der igjen, som på en måte var et prosjekt jeg og Martin begynte med, bare for å se om vi kunne få en hit på hos dere.
1: Ja, det fikk dere.
2: Om vi gikk.
3: Jeg har en plan om å bli noe stort, men det blir vel med skryt og bare ord.
2: En del av utfordringen, i hvert fall i et lite land som Norge, hvor det er så mye mennesker, så er jo på en måte den mainstream-greia er jo den eneste måten å få ting ut på radio.
3: For det har vært en lang natt, null søvn, for jeg følte jeg alltid drømme.
1: Så fikk du jo servert nyheten om at Jan Toft var ferdig i et intervju på Radio 102 i 1998. Var du på jobb og hørte på radioen?
0: Jeg vet ikke, jeg stod på et tak og feia pipa, så var vinduet åpent, og så hørte jeg på radioen. Og så var jeg ikke sikker på om jeg hørte rett da.
3: Ja, hvis jeg ser en liten fugl som fyr.
4: Serien er lagt med støtte fra Medietilsynet.

slutta å spille nå. Den er for vi skal ha nyheter her på 102, og de kommer om to strekser.

Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Mandag sa Beslutningsforum ja til å innføre kreftmedisinen Carvykti 10 i Norge, etter å ha først sagt nei til behandlingen i mars. Dette er en medisin Jon Harris Kristensen i Haugesund har kjempet for å få. Jeg er enormt glad og takknemlig. Jeg har svart på henvendelser i øst og vest etter at dette ble kjent, og det har vært bondgass. Nå må champagnen sprettes, sier en glad Harris Kristensen av Haugesunds Avis ringen i dag. Generalsekretær Ingrid Stenstavold Ross i Kreftforeningen sier til NTB at det er en gledens dag. Vi i Kreftforeningen er utrolig glad for at Norge sier ja til å innføre celleterapien Carvykti for beinmergskreftpasienter. Dette er en behandling som gir mange, mange ekstra leveår for alvorlig syke pasienter, sier hun. Stortinget sier i dag ja til salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Salgsprosessen er betinget av strenge krav, inkludert 35% offentlig eierskap og begrensninger på bruk. Rune Midtun og FRP fikk ikke flertall for salg uten disse betingelsene, og mener det usikkert om det nå blir noe salg til lokale aktører. En av de to som ble siktet etter dobbeltdrap i Pilehagen i Kopervik 21. mars løslates fra varetekt i dag. Siktelsen mot han opprettholdes, men vurderer ikke at mistanken mot han er styrket, og finner derfor ikke grunn til videre varetektsfengsling, skriver politiadvokat Mona Birkedal i en uttalelse. Mannens forsvarer, Odd Arild Helland, sier at det er forventet når en ser på feil sted til feil tid, så har han hatt forståelse for at politiet måtte sjekke ut. Nå har han fått de svarene som gjør at brikken har falt på plass, og dette er en bekreftelse på at han ikke har hatt noe med drapen å gjøre, sier Helland. Og Lyse har bestemt seg for ikke bygge pumpekraftverket Novle 2 av hensyn til villreinen. Det går frem av en justert utbyggingsløsning for opprustning og utvidelse av Røldal-Suldal kraftverk. Dermed blir også omfanget redusert fra 5 til 4 nye planlagte kraftverk i området. Novle 2, som nå ligger an til å bli droppet, et av 2 planlagte i Røldals område. De 3 siste ligger i Suldal. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
2: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og temperaturen i morgen, nordvest, eller vær i morgen, nordvest frisk bris utsatte steder, liten kuling, men det er mest sør for Boknafjorden. Oppholdsvær og lange perioder med sol og 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Reglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Light Ahead, Darling West og Matthew Logan Vasquez fikk du der.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Egil, følg deg videre utover, og som jeg nevnte, så er det altså noen som ser på VM, og noen som organiserer livet sitt etter VM, kan vi trygt si, og det at det går på kamper, holdt jeg på å si, døgnet rundt, på andre tidspunkt enn det vi har her, for å si det sånn, hvis du tenker europeisk tid. Og en som virkelig har fått denne kabalen til å gå opp og skrive om det i Haugesunds Avis, og i et innlegg, rett og slett, leserbrev, og det er Ivar Neverdal, han jobber i Gimenor på Karmøy. Vi skal ta en telefon til han ganske snart. Og i morgen har jeg nettopp fått bekreftet, vi får noen gjester i forbindelse, altså de som produserer en lokal, Geir Lervåg og Albertine Flem Rogne, som rett og slett produserer ansvar for produksjonen, så vi får oppleve fredag og lørdag på Rådhusplassen. Det er altså da bykalas, alt om det i morgen, når klokka blir sånn 16:45. Og vi kan jo også nevne det med at de har lagt om trasé i hva blir det? I Haraldsgata, der kan du ikke kjøre. Columbus melder altså at på grunn av bykalas så er stengt for kollektivtransport i Haraldsgata fra i går av, altså fra 14. til og med 22. juni, det er neste mandag. Holdeplassene Rådhusparken, Rabinovitsparken, Sørhaugata Terminal, Tinghus og Smedsone blir ikke betjent i den perioden. Rute 201, 202, 206 og 260 i retning sør, kjører Sørhaugata, Skippergata og videre Kamsundgata, før de følger ordinær trasé igjen etter sykehuset. Og N281 bussen retning Bleikmyr starter på holdeplassen Helsehuset i Skårgata. Ja, da vet du det. Da skal vi snakke litt VM og litt organisering om tidsgreier med etter Ray.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
4: Det kan komme et voldsomt uvær.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og N Auto AS.

0: Noen fotballinteresserte i VM og går ganske langt for å få dette her når VM på et annet kontinent til å passe inn i jobben, sånn at jobben også kan bli gjort. Og en som virkelig har gitt oppskriften her, det altså en som jobber i gjenvinningsfirma Geminor, Leif Neverdal fra Stavanger, men han bor med familien i Kopervik. Og si litt grann hvorfor du skrev et rett og slett innlegg som var på trykk i Haugesunds Avis før helga.
1: Nei, altså, det begynte jo som en spøk, sånn som alt annet her i livet ofte begynner som. Sånn at vi lo og koste oss litt med dette her på jobb, og så tenkte jeg litt at, men vet du hva? Dette her kan jo jeg få til, rett og slett. Jeg har jo snille kona, jeg har en grei arbeidsgiver, og det er klart at det handler jo ikke om at du ikke gjør jobben din, det handler bare om å være litt sånn kreativ, rett og slett.
0: Ja, og ditt opplegg her altså, hvor vanskelig eller lett var det å få igjennom?
1: Nei, det er jo klart at hvis du jobber med en situasjonsbestemte jobb hvor du må være der noen klokkeslett, så er det klart at da går det kanskje ikke. Sånn er det jo bare, da må du ta ferie. Men nå har jeg en ganske fleksibel jobb, jeg jobber jo i salg, og min hovedoppgave er jo å passe på kunderne, og det gjør jeg uansett det, 110%, det er jo bare å spørre hvem som helst det. Sånn at da er det jo lettere å kunne justere deg litt inn, ikke sant? Da går det.
0: Ja, og utgangspunktet her er jo at dette er helt spesielt, første gang siden 1998 at Norge er i VM, og dette går ut ifra at du kanskje ikke bare kom på så der, fordi at her har du hatt litt sånn planlegging, og hvordan har du da lagt opp dette som gjør at du får se fotball når det er fotball, og jobbe når det ikke er fotball?
1: Ja, altså, nå er det jo heldigvis sånn at nå er jo fotballen midt på natt, sånn at det går an å kombinere litt grann her. Men det er jo klart at alle som har sått og sitt på dette vet jo det at å reise til fotball-VM nå og få med deg en kamp på to og ta med familien, det koster jo 500 000. Det går ikke an det, og så samtidig så er vel, nå liker jeg ikke så godt å reise, jeg tar jo som regel aldri turen over Bruno til Haugesund, jeg liker meg på Karmøy, sånn at jeg føler det greit å være her og se kampene, og du sparer penger, og du koser deg jo i sofaen også, det er jo det at det er VM som er viktig, og at du får med deg dette, og Norge er der første gang siden 1998, det er jo en fantastisk situasjon. Rett og slett.
0: Ja, og da må vi jo ta det. Du sitter altså i stua og ser fotball, og hvor store skjerm har du sikret deg til dette?
1: Nei, altså, jeg har jo ikke noen sånn kjempestore skjerm, men han er store nok. Det er vel kanskje sånn 48-52 tommer, så det holder jeg massevis det, og så demper jeg litt på lyden, og så prøver jeg at ikke kona skal høre det når jeg åpner den ene chipspåsen etter den andre, for å si det sånn, det må jeg jo innrømme, og kose meg litt. Også når siste, altså jeg var veldig trøtt i natt når Sverige spilte, det må jeg bare innrømme, så jeg fikk ikke med meg de siste målene der, da lurte jeg meg til køys. Men også ser jeg jo det at jeg har jo gått hardt ut, og det er jo lenge igjen av VM, men ok, nå blir det jo sommerferie også snart, så om et par uker, så jeg tenker det skal gå.
0: Ja, ja, hva tid begynner ferien din?
1: Må vi snakke om det da? Nå skulle jeg liksom lade som det var ganske snart, men det er jo ikke det. Det er vel kanskje tre uker til da. Men så det er mye fotball som skal spilles før det. Men altså, jeg er jo heldig, så jeg jobber der jeg jobber, og med en enormt fotballinteresserte gjeng på Geminor. Og vi jobber jo litt sånn som, altså vi er jo et fotballag der, vi snakker godt i garderoben, og vi trener godt, og ute på banen blant kunderne, da går det bra hvis du gjør det grunnleggende arbeidet, og da føler jeg at vi har, da er det litt høyt under taget, rett og slett.
0: Ja, men spiller du fotball også? Litt på driftsnivå, nei, eller noe sånt?
1: Nei, altså jeg er jo enda cirka 19 eller 20 i hovedet da, men kroppen henger jo ikke helt med, så det har jeg ser mine begrensninger der, for å si det sånn.
0: Men du har tre gutter, ser deg fotball med pappa?
1: De ser fotball, ja. Det, jeg har to store også, men jeg har tre små gutter. De ser fotball og heier og koser seg og synes det kjempekjekt, men det klart at det blir for sent med kamper både 9 og 12 og 2, sånn at de skal vel få se kanskje i morgen. Den gruer meg jo helt til den kampen. Sånn at det kan være noen, det blir ingen trøtte fjes på skolen også eller på onsdag da. Det må jeg innrømme. Så unnskyld til alle lærerne.
0: Har du sagt det på forhånd. Og da snakker vi om Irak og Norge, midnatt, natt og onsdag, norsk tid. Og hvorfor sier du at du gruer deg til den?
1: Nei, altså det er jo disse her svenskerne klarte jo å vinne 5-1 i natt. Meget uheldig. Jeg hadde håpet det var andre veien. 1-5. Men det blir litt sånn, vi har noen svensker på jobb, ser du. Og de er jo, han var i døra med en gang, kom på kontoret i dag. Så er det klart at vi vant treningskampen mot dem, men nå har de vunnet når det er blodig alvor. Sånn at, ja, nei, det, vi må levere nå, i morgen. Det blir sykt spennende.
0: Ja. Hva tror du da?
1: Nei, jeg tror en rolig 3-1-seier kanskje er vel det jeg har tippt selv da, men det nærmere kampen kommer, det mer og mer nervøse blir jeg, så ja, det, nei, jeg står på 3-1, jeg gjør det.
0: Ja, du, videre da i VM så er det jo, noen har spilt den nå, noen har ikke spilt, hvordan tror du det går? Hvem vinner dette her, og hvor langt kommer Norge?
1: England vinner jo selvsagt, det sier jeg hver gang. Og det sier jeg igjen. England vinner. Harry Kane blir toppskårer. England løfter troféet. Det er jeg helt sikker på. Med en litt skuffet Haaland i bronsefinalen. For den tar jo med. Jeg tror det er der vi ender. Norge vinner bronsefinalen. Og England vinner hele greia.
0: Ja, men må vete hvem vi slår der. Hvem slår vi i bronsefinalen ifølge deg?
1: Nei, vi kan jo ta hvem som helst på en grei i dag, så lenge, altså det handler om å slå med Irak i morgen, så går vi hele veien. Sånn at, nei, vi slår vel kanskje, ta med Argentina, leger litt med de.
0: Ok, slår Argentina i bronsen, og hvem er det som får den tvilsomme opplevelsen av å bli slått av Harry Kane og England da?
1: Det kan fort bli Brasil, men det kommer jo an på hvem som går videre, og hva nummer de blir her nå i gruppene, sånn at det blir spennende å se. Jeg tror Frankrike blir en flopp. Vent og se. Senegal tar de.
0: Ok, Frankrike en flopp, og det er litt grann sånn greier her i Haugesunds Avis bygge også, med oss her på Radio 102 også får lov til å være med. Og mitt tips til vinner er faktisk Frankrike. Ok, vi får se.
1: Ja, vi ser.
0: Og England for øvrig blir en flopp. Vel, er du på jobb? Du sier du er på kontoret. Jobber du hjemme? Altså,
1: nei, altså, det er en kombinasjon. Jeg er på kontoret, ja, selvfølgelig. Og så er jeg litt ute på veien, og så jobber jeg litt hjemme. Og det er alltid en grei kombinasjon. Så det så står jeg litt på i helgen også, bare for å ta igjen det tapt der. Sånn at her er det ingen som kommer til å kjenne noen ting. Vi gjør 110% uansett.
0: Det høres veldig bra ut, og det er kjekt å få vite hvordan den skal løse tidsklemmer når det er fotball-VM. Da må vi ønske deg et godt VM, håper du får rett når det gjelder Norge, i hvert fall Leif, og gode dager og netter foran skjermen.
1: Tusen takk, og like så. Heia Viking!

0: det resergjengen det. Det er ingen av de der nye fotballsangerne for i år, så er bedre enn den oppdateringen der. Benne 2026, Dem Dem Boys i forkledning på 102, og Leif Neverdal altså. Så du kan jo søke på Haugesunds avis når han skriver der og flytter inn på snike seg inn til en av guttene for å sove etter sitt fotball for ikke vekk av kone og greier. Så han får alt med seg, så han sier, på jobb, men også foran skjermen. Og så har han altså klokketro på England, altså. Der var det en eller annen brist i fornuften. Men ok, skulle England vinne, så er det sikkert noen som blir himla glade.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 16:55.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16-18 juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
7: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
8: Maler på, maler på.
9: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangato Maling, nord i Haraldsgata.

Tobias Steen, han kommer til Rådhusplassen på fredagen. Da er det jo bykalas, fredag og lørdag. Vi får besøk av produsentene Albertine Flem Rogne og Geir Leirvåg, så rett og slett ansvaret for selve produksjonen. Det er alt det som foregår på de to scenene på Rådhusplassen fredag og lørdag, og fortelle litt hvordan dette kommer til å fungerer, og hvordan det er line opp på Rådhusplassen. Albertine og Geir gjester i morgen rundt 4:15 her på 102. Akkurat nå, her er The Killers, dette er Runaways. Runaways.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Shakira i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Den er opprinnelig gjort av The Beach Boys, men det kom en god coverversjon på midten av 80-tallet med denne California Girls. Her er David Lee Roth.

Mens vi snakket med Leif Neverdal om fotball litt tidligere, så har det vært en trafikkuhell. Det er da på Håvik, på Kamøyveien, der Olaug Bjørnsen, operasjonsleder, oppsummerer nå rett rundt 16:30. En bil som kjørte inn i en annen bil, som sto i ro, og det snakket om lav hastighet forut for påkjørselen. En tilhenger skal også være involvert i uhellet. Den har minimale skader og har forlatt stedet. En person med vondt i nakken blir tatt med til legevakt for sjekk, og det er manuell dirigering på stedet. Så det er kø nå på 5.47 på Karmøy, og der er det altså da tre biler som har vært involvert da i denne, og gjerne en henger i dette, skal vi se her, nei, to biler er involvert og en henger, og trafikale utfordringer på stedet fortsatt, manuell dirigering med politiet, men nå er bilbergerkamp, klokka er 16:45, og så melder politiet nå 16:45 at det rykker ut etter melding om amperstemning og tilløp til slagsmål mellom to personer i Haugesund sentrum. Det er veldig nå.

Fever Dream, Alex Warren på 102, og vi kan gjenta derfor med, og vi har fått spørsmål om det, hva som skjedde rundt Kamøy-tunnelen, men det er altså en påkjørsel bakfra, to biler, og en henge har vært involvert, men den har forlatt stedet. I alle fall det som politiet har sagt, men i alle fall bilberger er på stedet nå kvart på fem, så da får vi håpe at veien blir fri igjen.

0: For det kreves en bilberger da, til å få fjernet i hvert fall den ene bilen. Og det skal ikke være alvorlig personskade her, og det er påkjørsel bakfra. Så det er altså på Håvikveien, altså da, det er nok hovedveien da, 547, og så er det manuell dirigering der, så lenge til det blir fri ferdsel igjen, så formeligvis ikke så lenge til.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
5: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
7: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Eagles Heartache Tonight på 102.
1: Trettjårsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En person klagde over smerter i nakken og er tatt med til legevakt for å sjekke etter en trafikkulykke på fylkesvei 547 på Håvik. Det meldte politiet like før klokka 16. Det er kø på stedet og det er manuell dirigering. Klokka 16:15 melder operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at Bilberger er på stedet. Mandag sa beslutningsforum ja til å innføre kreftmedisinen Carvykti i Norge, etter å ha først sagt nei til behandlingen i mars. Dette er en medisin Jon Herres Kristensen i Haugesund har kjempet for å få. Jeg er enormt glad og takknemlig. Jeg har svart på henvendelser øst og vest etter at dette ble kjent, og det har vært bondgass. Nå må champagnen sprettes, sier en glad Herres Kristensen da Haugesunds avis ringer han. Generalsekretær Ingrid Stenstad Vold-Ross i Kreftforeningen sier til NTB at det er en gledens dag, og vi er utrolig glad for at Norge nå sier ja til å innføre denne celleterapien for beinmargskreftpasienter. Dette er en behandling som gir mange, mange ekstra leveår for alvorlig syke pasienter, sier hun. Stortinget sier i dag ja til salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Salgsprosessen er betinget av strenge krav, inkludert 35% offentlige eierskap og begrensninger på bruk. Rune Midtun og Fremskrittspartiet fikk ikke flertall for salg uten disse betingelsene, og mener det usikkert om det nå blir noe salg til lokale aktører. Og så har det vært et slagsmål i sentrum i Haugesund nå i ettermiddag, og det er da to personer med amper stemning og tilløp til slagsmål. Olaug Bjørnsen, operasjonsleder, meldte nå klokka 16:50 at politiet var raskt på stedet og har kontroll og forsøker å få oversikt over hva som har skjedd. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
3: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det meldt om nordvest frisk bris utsatte steder oppå sør og lange perioder med sol og 14 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje du trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Duran Duran på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Jeg vil følge deg en liten stund til utover her, og det er, vi skal nå til, skal vi se her, om jeg bare får gjort under en liten ting her. Jeg skal fortelle deg hva som skjer nå i, på Håvik.
3: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.

biler involvert i en kjedekollisjon. En tilhenger skal også være involvert der. Og dette skjedde altså da litt før fire. Kvart på fem meldte Bjørnsen da at Bilberger var på stedet. Et kjørefelt er stengt like sør for rundkjøringen på Håvik, og trafikken dirigeres forbi på hovedveien altså. Det er det som vet i øyeblikket, men vi regner med kø i stunden til. Vi har ikke fått noe bekreftet at politiet er ferdig på stedet eller noe sånt. Politiet og brandvesen er for øvrig på stedet der, og en person klager på smerter i nakken, og

Vi har fått tidligere i dag. Det er altså da når det gjelder Haraldsgata. Der er det stengt for trafikk på grunn av bykalas, og de rigger til nå, og det er Columbus som melder på sine nettsider der altså, så sjekk ut Columbus sine nettsider hvor du må nå ta bussen ifra, for det blir ikke Rådhusparken, Rabinovitsparken, Serraugata Terminal, Tinghuset og Smeatsundet blir ikke betjent fra med nå og til og med neste mandag, altså. Så sjekk ut når det gjelder Columbus, hvor bussene går, sånn at du ikke står der så det ikke er, hva skal vi si, framkommelikt for busser, for der er det jo sperret, altså i Haraldsgata ned forbi Rådhuset. Dette, ny musikk på 102. Packers og tre banditter på slep.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: Nydelige ballade som skrev til Kona, og vel omtrent hans største hit også, All of Me og John Legend.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: Olsen. Beholdningen så gjorde mest inntrykk i går når FK vant 4-1 mot Ranheim og ligger på tredjeplass i Obos-ligaen, et poeng bak Strømsgodset som leder, og Kongsvinger så er nummer 2. FKH-kaptein Kristine Nybru satte straffen på lørdag da FKH kom tilbake og snudde 0-1 til 2-1 mot Bodø-Glimt. Nå venter Molde borte på lørdag i siste kamp før ferien, og den hører du her på 102 klokka 14.30 i søndagstart klokka 14. Og amerikanske Lauren Bruno er tilbake også i midtforsvaret i FKH nå på lørdag. Så varm. Og så kan vi også ta med at Vilmar Fjellheim og den norske K4-båten hentet lørdag på 7. plass i finalen i EM i padling i Portugal. Det er båtens beste prestasjon i 2026. Neste oppgave for Fjellheim og K4-båten er verdenscup i Canada i midten av juli. Og så er det Elias Landøy Rasmussen fortsatt imponere. Fredag vant 16-åringen 3000 meter i herreklassen under turnlekene på sterke 8.14.28. En forbedring av personlig rekord med hele 23 sekunder. Og det betyr også at den lovende hylløperen som fyller 17 år i oktober er kvalifisert til EM i U18 i Rieti i Italia fra 16. til 19. juli. Og så er det fotball igjen i kveld. Det er nå klokka 18. Spania møter Kap Verde. Klokka 21. Belgia mot Egypt. Ved midnatt Saudi-Arabia, Uruguay. Og klokka 3. natt til tirsdag Iran mot New Zealand.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett lass leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Fantastisk sang, 4. juli sang fremfor noe. Chicago og Saturday in the Park.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den 6:01.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Byggnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Byggnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamyrs største brukbilforhandler.
5: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.

Rolling Stones, Foreign Tongues heter det nye albumet. Og det kommer i juli, 10. juli er det det dukker opp. Så det er jo alldeles noe å se frem til for Stones fans. Så det er en god del av. Det vi må si her nå at politiet opplyser at det er fri flyt nå, eller i trafikken, at det flyter greit. Nå kvart fem kom meldingen at fra Olav Bjørnsen, så er en operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, at nå flyter trafikken greit på stedet, på fylkesvei 547 på Håvik. Politiet avslutter på stedet og oppretter sak. Og det var to biler, inkludert en henger da, som var også involvert i denne trafikkulykken, så skjedde rett før klokka 16 i ettermiddag. En person til legevakt, så klagte det opp for sjekk etter klager på smerter i nakken. Det var lange køer og manuell dirigering, men nå skal det gå greit på Håvik. Og da kan vi nyte ABBA. Dette er Eagle på 102.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

Handle lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, Nord

0: About me, Sting fikk du der gjestlig og svingende. Og i morgen her på 102, der er det litt av hvert å se frem til. I din morgen skal det handle om NM-runde i Rallycross i Vikedal mellom 9 og 10. Og jeg i morgen ettermiddag får besøk av de som produserer Bykalas, for Bykalas det er jo et nasjonalt selskap, for å si det sånn. Jeg holder egentlig til i Ålesund, og Momentium, det er de som også eier Byscenen, og så produserer de da Bykalas, og har med seg egne produsenter som gjør det, noe lokalt. Geir Lerborg, han er herfra, så det er hovedprodusent Albertine Flem Rogne. De kommer på besøk i morgen. Hvordan blir det å oppleve Bykalas i år? Er det noen endringer? Er det noe som er større og mer spennstikt? Vi kjenner jo til at det er en solide line-up av ulike artister, både fredag og lørdag. Men hvordan blir fredag og lørdag på Rådhusplassen? Det får vi vite mer av når Albertine og Geir er gjester i morgen ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværør.

klær deg inn i Haugesund sentrum og er ganske stresset i utgangspunktet, for Haugesunds avis skriver nå at det er kaos i Haugesund sentrum. De lot rett og slett avisbilen gå til bydriftsjef Svein Aase, og han er jo en særdeles sportig person, så dermed begynte han å kjøre rundt, og det som han sier er at jeg har jo kjørt feil to dager på rad faktisk, for vi kjører jo i vårt vanlige mønster, og så er det altså store forandringer nå på grunn av bykalas, for det er ikke bare områder rundt rådhusplassen som liksom får helt sekvenser, eller så er det helt stengt, men det er det. Vi har altså gatter ned forbi rådhusplassen og gatter opp til rådhusplassen, eller opp til rådhuset er stengt, så er det gatter fra markedet, og sør til rådhusplassen er stengt. Den gatter som jeg kom på navnet på nå, Knut Snoeis gatter forbi festivitet, er stengt. Så kan du unngå den delen av sentrum som er rundt der, så har du det litt bedre med deg selv, vel jeg tror. Men Svein Aase sier at grunnen til at dette er stengt, sier han, er litt delvis min feil. Han er jo bydrifter, men allikevel det er fordi at det er en svære scene som står delvis ute i Knut Knudsen OAS gate da, fra Rådhusplassen, og så dette er stengt allerede nå, selv om på grunn av sikkerhetshensyn når det nå rigges og greier seg også til aviser. Og jeg ser at det er en del folk som kjører mot gjerdet. De stopper om å snu. Jeg har gjort det selv også, to dager på rad faktisk, hvor du kjører i ditt eget ventemønster og leser kanskje ikke skilt. Men tål de noen dager, sier bydriftssjefen. Så vi må satse på det da. Og så må vi også ta med for deg som skal ta buss, så får jo også bykalas en del konsekvenser, og allerede nå fra i går faktisk, men i hvert fall i dag og videre til neste mandag når alt er ringet ned igjen, så melder Columbus på sin nettside at i forbindelse med bykalas så blir Haraldsgata stengt for kollektivtransport fra nå og til, vel, fra i går av og til og med 22. juni. Holdeplassene, Rådhusplassen, Rabinovitsparken, Sørøvgata Terminal, Tinghuset og Smedsundet vil ikke bli betjent i denne perioden. Rute Tunnel 1, Tunnel 2, Tunnel 6 og 260 i retning Sørøver kjører Sørøvgata, så Skippergata, Kamsengata, før de følger ordinær trasé igjen etter sykehuset Sørøver. Og N281 retning Bleikmyr starter på holdeplassen ved helsehuset i Skårgata. Det melder Columbus på sine nettsider. Da til Daniel. Nei, det skal vi ikke ha noe spilt. Sam Fender, Olivia Dean, her er Rain Me In.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Danny Wilson, godt 80-tall, men det er to magner etter nyhetene. Bare ta med her at kvart på fem i ettermiddag så rykker politiet ut en melding om amper stemning og tilløp til slagsmål mellom to personer i Haugesund sentrum. Politiet var raskt på stedet og har kontroll. Vi prøver å få oversikt over hva som har skjedd. Vi meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Øst politidistrikt. Og en time senere, nå kvart på seks, så melder operasjonslederen at de to mennene i 30-40 års alderen ble bortvist fra sentrum til tirsdag klokka 8. Og en person klagte på smerter i nakken og tatt med til legevakt for sjekk etter trafikkulykker på fylkesvei 547 på Håvik. I ettermiddag det meldte politiet like før klokka 16, og det var lange køer i området. Et kjørefelt var stengt like sør for rundkjøringen på Håvik, og trafikken ble dirigert forbi. Klokka kvart på fem meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt at Bilberga var på stedet, og en halvtime senere opplyste hun at trafikken nå flyter greit, og politiet avsluttet på stedet å opprette sak. Ellers, den store glad nyheten i ettermiddag er at Beslutningsforum har sagt ja til å innføre kreftmedisinen Carvykti 10 i Norge, etter først å ha sagt nei til behandlingen i mars. Og dette er en medisin Jon Harris Christensen i Haugesund, som har beinmargskreft, har kjempet for å få. Det er en enorm, jeg er enormt glad og takknemlig, og det er nå klart for å sprette champagnen, sier en glad Harris Christensen til Haugesunds avis. Du ønsker deg en fin kveld, til Magne Rett Nyhetene.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
4: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Beständig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

Sigrid og Mirror først ut I dagens utgave av Max Musikk på 102 der Tormann Thorsen følger deg utover noen timer. Aller først så skal vi til en kar ved navn Rob Thomas som vokalist I et band som heter Matchbox 20 men her han som soloartist låten heter Her Diamonds

0: prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Ny musikk på 102, Ru og Bernhoft sammen i Cosmopolitan, som låten heter. Apropos sammen, vi skal til et samarbeidsprosjekt som fant sted på 70-tallet. Gary Moore og Phil Lynott, to irer, og en nydelig ballade som heter Persian Walkways.

Records ifra gitarrist Gary Moore og bassist og vokalist Phil Lynott, der Persian Walkways. Nå skal vi bli litt sommerslige. Carlos and Red kommer nemlig her med deres sommerlåt som heter New California.

YouTube på en retur Without You, og for det var det Haugesundske, Colors on Red og New California. Jess Glynn er neste artist ut. Vi skal til med låten som heter Hole in My Hand, og så er det klart for et gjenhør med Briskeby og deres store propaganda.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

Briskeby og propaganda. Morten Harket som soloartist nå med en låt signert selveste Torstein Flakne ifra Stage Dolls. Låten heter Spanish Steps.

Vakker sak der, Spanish Steps, altså ifra Morten Harket. Celine Lyng ifra Skudnes og deromkring, Don't Wanna Grow Up, før vi skal til New Jersey, og låten som heter Promised Land ifra Bruce Springsteen.

Promised Land og Bruce Springsteen. Ja, i morgen kveld så spiller det. Da er det klart for første VM-kampen til Norge. Vidar Jonsson har latt seg inspirere av fotballlandslaget og skrevet en fotballsang som han har kalt for The New Generation.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøropplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Willis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Bandet som kalles for Wet, Wet, Wet, Sweet Little Mystery, og for det et gjenhør med Sign of the Times fra Harry Styles. I et program som har kalt for Max Musikk på 102, der man nå skal ta med oss Gabrielle og Daniel Kvammen, med to er en evighet.
1: At det får lov til å slite i lag med en som det

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

selveste Robbie Williams og hans Supreme. Da skal det bli med musikk fra kanadieren Bryan Adams, en låt som han ga ut på 90-tallet, som heter Can't Stop This Thing.

Heads Up This Thing We Started og Bryan Adams på 102. Straks et gjenhør med klassikeren Jolene fra Dolly Parton. Men før det, Justin Timberlake. Dette Mirrors.

mange udødelige låter som signert Dolly Parton. Det var en låt som hun fremførte selv, nemlig låten Jolene. Nå til Snow Patrol. Dette her låten Run.

80-tallets gjenhør der med selveste Michael Jackson, Human Nature. Common Linnets står der på neste låt. Det altså navn på band, Calm After the Storm, for det blir World Party og Is It Like Today?

Da skal vi til det nærmeste vi kommer Beatles anno 2026, en låt fra Paul McCartneys nyeste album, der han har med seg Ringo Starr, Home to Us, heter den litt sånn nostalgiske låten fra de to herremenn. Vi tar med oss den, for det blir Private Emotion fra Ricky Martin og Meyer.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service.

0: telefon 52 80 26 00.
1: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Many of a Hover ifra Biffy Clyro, og for det så var det Doobie Brothers, What a Fool Believes. Nå mer lokalmusikk på 102. Dette er nemlig Blest og tre stykk i
1: Tre stykk i

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26.

Lull. Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Baigora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har slotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hagemøbler, grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.